0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

O noapte, o noapte, în șoapte.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc.

0: solar cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Înscrierile pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece vor începe la 1 octombrie, însă criteriile de acordare vor fi năsprite. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță introducerea unor filtre mai stricte pentru ca sprijinul financiar să ajungă direct la gospodăriile cu vulnerabilitate crescută. Programul va acoperi o perioadă de 5 luni, din noiembrie până în martie. Printre principalele modificări se numără verificarea extinsă a veniturilor declarate, care vor fi comparate cu datele cadastrale, conturi bancare, dividendele, remitențele și istoricul de la Poliția de Frontieră pentru a confirma prezența solicitanților în țară. Totodată, prezența unei persoane cu dizabilitate în familie va rămâne un indicator prioritar în stabilirea ajutorului. În iarna precedentă, aproximativ 620.000 de gospodării au beneficiat de aceste compensații. Alte 107 familii din Republica Moldova și-au înlocuit echipamentele electrocasnice învechite cu aparate noi și eficiente energetic în cadrul unei noi sesiuni a programului guvernamental EcoVoucher. Această etapă a fost finanțată de Uniunea Europeană și s-a desfășurat în prima parte a lunii septembrie. Datele Centrului Național pentru Energie Durabilă arată că beneficiarii au achiziționat 48 de frigidere și 59 de mașini de spălat rufe de înaltă clasă energetică, măsura având ca scop reducerea consumului național de electricitate și sprijinirea categoriilor vulnerabile. Printre familiile care au accesat aceste vouchere, se numără 71 de gospodării cu copii minori, 25 de persoane în etate și 11 persoane cu dizabilități severe. Proiectul este implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Un tânăr în vârstă de 25 de ani din raionul Hâncești a fost deposedat de peste 627.000 de lei în cadrul unei escrocherii telefonice, după ce a fost convins de falși reprezentanți ai unei bănci și ai unei companii de telefonie să-și vândă un imobil și să contracteze multiple credite. Potrivit datelor oficiale oferite de Inspectoratul General al Poliției, schema infracțională s-a desfășurat în perioada cuprinsă între 28 august și 12 septembrie. Suspecții au utilizat abuzul de încredere și informații false pentru a determina victima să execute mai multe operațiuni financiare, prejudiciul total ridicându-se la 627.700 lei. O parte din bani a fost transferată electronic prin servicii bancare, în timp ce o altă tranșă a fost predată fizic unei persoane necunoscute în municipiul Chișinău. Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea autorilor fraudei și precizează că în aceeași perioadă vigilența cetățenilor a permis dejucarea alte 48 de tentative similare de înșelăciune. Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă și va suspenda din funcție un funcționar de la postul Vamal Hârbovăț, reținut astăzi alături de un angajat al Agenției Servicii Publice, într-un dosar de corupție privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Potrivit datelor oficiale transmise de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, cei doi bănuiți au fost plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind acuzați că ar fi pretins și primit mite cuprinse între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil aprobat. Anchetatorii au stabilit preliminar că prin această schemă au fost eliberate ilegal peste 100 de plăcuțe neutre, iar prejudiciul adus bugetului de stat prin evitarea taxelor de import se ridică la peste 23 de milioane de lei. Conducerea serviciului Vamal a reiterat poziția de toleranță zero față de actele de corupție și a precizat că oferă sprijin deplin organelor de drept în cadrul perchezițiilor, care vizează inclusiv brokeri Vamal și companii de transport implicate. Prețul motorinei va depăși în premieră pragul psihologic de 35 de lei pentru un litru, începând de miercuri 16 septembrie, stabilind un nou record istoric pe piața carburanților din Republica Moldova. Conform tarifelor maxime de comercializare afișate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, litrul de motorină se scumpește cu 18 bani, urmând să coste la pompă 35 de lei și 15 bani. În același timp, prețul pentru un litru de benzină va crește cu 9 bani, stabilind un plafon de 33 de lei și 35 de bani. Din datele statistice raportate, prețurile au înregistrat un avans masiv față de luna februarie, când s-a produs escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, benzina fiind mai scumpă cu aproximativ 9 lei și 30 de bani, în timp ce motorina a acumulat o majorare de aproape 14 lei, reprezentând o creștere de circa 65%. Autoritatea de reglementare justifică menținerea acestui trend prin majorarea continuă a cotațiilor internaționale ale petrolului de tip Brent, care se menține la peste 107 dolari pentru un baril, dar și prin fluctuațiile cursului valutar de pe piața internă. Senatul polonez ar înceta să existe în 2 sau 3 zile în cazul în care participă la acțiuni militare directe împotriva Federației Ruse, a avertizat consilierul de la Kremlin, Nicolae Patrușev. În cadrul unui interviu acordat publicației Argumentei Fact, oficialul rus a subliniat că, în eventualitatea unui asemenea conflict, Moscova va utiliza fără ezitare întregul arsenal de forțe și mijloace de distrugere de care dispune. Declarațiile extrem de dure vin ca o reacție directă la afirmațiile recente ale ministrului polonez de externe, Radoslav Sikorski, care avertizase că aliații occidentali dețin capacitatea logistică de a distruge jumătate din rafinăriile rusești. Tensiunile la frontieră au escaladat după ce mai multe drone rusești au lovit ținte din Ucraina situate în imediată apropiere a graniței, determinând executivul de la Varșovia să convoace o reuniune de urgență pentru monitorizarea spațiului aerian. Numărarea finală a voturilor de la alegerile parlamentare din Suedia se va încheia joi, cu o zi întârziere față de calendarul obișnuit, din cauza volumului considerabil de buletine de vot exprimate, a anunțat autoritatea electorală de la Stockholm. Potrivit șefei instituției electorale, Anna Nukic, prezența la urne din acest an a depășit indicatorii înregistrați la scrutinul precedent, în prezent rămânând de procesat aproximativ 300.000 de buletine de vot, reprezentând opțiuni exprimate anticipat sau în străinătate. În acest stadiu al centralizării, după procesarea 95% din sufragii, opoziția de centru-stânga condusă de social-democrata Magdalena Anderson deține un avans fragil de doar 3 mandate, fiind creditată cu 176 de locuri în legislativ. De cealaltă parte, coaliția de dreapta actualului premier Ulf Kristersson, susținută de extremiști, cumulează 173 de locuri în noul parlament, format dintr-un total de 349 de fotolii de deputat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical.
2: Ei, hai cu bună dimineața!
3: Ei, hai încă o dată bună dimineața în săptămâna asta. Azi, în 16 septembrie, a 259-a zi.
2: Și este zi de miercuri. Da, zi de miercuri, că m-am și pierdut în zilele astea ale noastre. Dar ziua de miercuri întotdeauna se spune că e cea mai productivă.
3: De ce?
2: Pentru că luni abia începi să te trezești din weekend, să te trezești nu la modul direct, dar să realizezi că, măi, am o săptămână de muncă. Marți, parcă intri în această zonă a muncii, muncitorească.
3: Miercuri trebuie te pregătești să intri.
2: Nu, marți, luni. Miercuri deja muncești.
3: Eu am impresia că luni nu știi pe care planetă.
2: Deci, miercuri muncești. Joi muncești, dar nu chiar cu aceeași
3: ardoare,
2: da, pentru că te gândești că mâine este vineri și mai e weekendul în față. Ei, și vineri, știi cum, există așa, ești cu un picior în weekend, cu picior în ziua în care muncești și uite, așa se duce toată săptămâna.
3: Important e să nu-ți bați piciorul.
2: Da.
3: Ce ai de făcut?
2: Aici ai dreptate. Nu ne băgăm piciorul nimic, facem totul cu sârguință și corect, așa cum se cere, așa cum ne cere șeful, de exemplu, da? Sau așa cum cerem noi de la subalternii noștri, în cazul în care suntem șefi. Bună dimineața, popor frumos!
3: Bună dimineața!
2: De oriunde v-ați afla.
3: Astăzi, în ziua internațională
2: a cui?
3: A protecției stratului de ozon. Ce înseamnă stratul de ozon știe toată lumea.
2: Știm.
3: Cel care ne protejează pământul de razele ultraviolete.
2: Și cât de important este să-l protejăm, că el ne protejează pe noi, dar trebuie și noi să aducem un aport prin felul în care trăim, da, asupra stratului de ozon. Și uite cât de frumos se împletesc toate sărbătorile de zi cu zi. Ieri a fost ziua Greenpeace, parcă?
3: Da.
2: Așa mi-amintesc. Iar astăzi vorbim despre protecția stratului de ozon.

0: specială să imbuneze, să-i facă mai bun, să-i facă să zâmbească. Iată, despre asta e vorba.
1: Eu bănuiesc că la noi nu avem astfel de terapii cu clowni medicali.
0: Nu avem. La noi, la Radio Noroc, avem o terapie.
1: Da, știu care
0: este. Sală, este muzica.
1: Dar atunci când este întreruptă de publicitate, trebuie să așteptăm un pic.
0: Da, puneți pe așteptare un pic butonul așteptare, după care revenim.
2: Publicitate. La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Dor din Dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
7: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
8: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
13: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: și 36 de minute. Bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența Radio Noroc și ne ascultă.
1: Da, și după ce am făcut am încins o horă împreună cu Vitalie Dani, toți cei care ne ascultă și toți cei care ne ascultă și care nu ne ascultă. Dar revenim la agenda acestei zile. Azi avem o sărbătoare interesantă și foarte sufletească, să zic eu așa. Azi este ziua de naștere a unui om pe care îl cunoaște o lume întreagă.
0: Oh.
1: Un glob întreg.
0: Da?
1: Da.
0: Ia să văd. Uite. Hai să ghicim. Dă-ne indicii să vedem.
1: Da, este femeie.
0: Așa. A descoperit ceva.
1: Este foarte tânără.
0: Acum e tânără sau...
1: Nu.
0: O știm noi de tânără.
1: În general, o știm noi de tânără. Așa. Da. Și s-a îndrăgostit la 13 ani.
0: Așa.
1: Și a trăit cea mai palpitantă poveste de iubire din toată istoria civilizației umane.
0: Nu e de-a noastră.
1: Nu-i de-a noastră.
0: Nu-i de-a noastră.
1: Ca noastră. Bun. Dacă o trăiește, o trăiește așa.
0: Așa, nu-i de-a noastră. Bun, deci s-a îndrăgostit.
1: Da.
0: De tânără.
1: Da. Uh-huh. Odată în an, pe 16 septembrie, cete de turiști pleacă la Verona.
0: Așa.
1: În falnica Verona. Se acolo unde se înfruntă două vechi neamuri.
0: Da.
1: Urgia nu se frânge. Și iar porniva dușmănie oarbă, își vor păta iar mâinile cu sânge. Așa începe celebra poveste
0: de dragoste.
1: De dragoste a lui William Shakespeare, Romeo și Julieta.
0: Deci astăzi este ziua de naștere a Julietei?
1: Azi sau... este ziua de naștere a Julietei.
0: Am înțeles. Uite un personaj shakespearian care a... care a adus un strop de dragoste și de pasiune și în relațiile oamenilor de la acea istorie și de la acea poveste, nu?
1: Pe mulți i-a inspirat povestea lui Romeo și Julieta, chiar dacă ea a fost una tristă și dramatică. Dar uite că la Verona, în orașul italian Verona, acolo este păstrată casa cu balconul celebru care aparținea familiei del Capello sau Capulet, cavoul familial din mănăstirea Capucinilor și e una dintre cele mai romantice sărbători astăzi în Italia. Povestea tristă a acestor doi îndrăgostiți, Romeo și Julieta, a fost așternută pe hârtie de scriitorul
0: Shakespeare?
1: Nu. A fost așternută pe hârtie de scriitorul Luigi da Porto. Ea a servit drept motiv pentru drama lui William Shakespeare. Deci savanții au suprapus că au comparat anumite date din povestire, dar și din piesă, și au stabilit cu exactitate ziua de naștere a Julietei. Cum poate fi stabilită ziua de naștere a unui personaj literar? Suprapunând sau contrapunând anumite date. Și iată, măsurând, calculând, s-a stabilit 16 septembrie anul 1284. Adică astăzi sunt 742 de ani de când s-a născut nemuritoarea Julietă.
0: Din câte știu eu, pentru că am fost de câteva ori la balconul Julietei, adică balconul pe care îl vedem noi acum nu e chiar balconul în care locuia Julieta. Este parte din legendă, este parte din istorie și uite cum un element a fost transformat, da, într-o destinație turistică astăzi, în care milioane de oameni merg acolo și nu o singură dată, pentru că și eu mă număr printre cei care au fost de nenumărate ori și exact aceleași gesturi le faci. Deci atingi și Julieta, mergi la balcon, dai din mână. Deci fiecare gest, de ori de câte ori mă duc la Verona, fac același lucru, ca și cum ar fi pentru prima dată.
1: Mai mult decât atât, mii de îndrăgostiți anuale scriu scrisori Julietei. Nu știu dacă în variantă electronică, înainte le scriau de mână, pentru că le trimiteau prin poștă, veneau saci întregi, erau o echipă specială de angajați care răspundeau acestor mesaje. Deci, iată, povestea tristă a tinerei perechi, va potoli înverșunata soartă, nu știu de ce trebuie neapărat să moară cineva ca lumea să se împace. Uite că războiul din Ucraina a adus deja mii de morți și lumea încă nu se împacă. Îți dai seama cât de pofticioasă de sânge este lumea? Mm-hmm. Dar vorbim despre Romeo și Julieta. Rămânem să scrutăm lumea îndrăgostiților din balconul Julietei de la Verona.
0: Și rămâne să-l citim pe Shakespeare. Dacă nu ați reușit să citiți acest roman, vă îndemnăm să o faceți.
1: Da, neapărat citiți drama Romeo și Julieta, piesă în 3 sau 4 acte de William Shakespeare, ca să vă reîmprospătați memoria și să păstrați iubirea, pentru că cei numele căreia s-au jertfit Romeo și Julieta merită să fie trăite cu adevărat și merită să fie păstrat. Deci, Romeo și Julieta, despre ei cântăm cu Holograf.

0: Radio Noroc.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim raza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Altel. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
10: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Premierul Vasile Tofan a desfășurat discuții de urgență cu reprezentanții asociațiilor de agricultori la doar o zi după ce aceștia au amenințat cu reluarea protestelor rutiere în toată țara, pledând pentru identificarea unor soluții sustenabile care să împace interesele fermierilor și cele ale sistemului financiar. În cadrul întrevederii, reprezentanții asociației Forța Fermierilor au solicitat aplicarea unui moratoriu la executarea silită a datoriilor, restructurarea creditelor pe termen lung și reducerea birocrației administrative. De cealaltă parte, șeful executivului a dat asigurări că va cere instituțiilor de control ca verificările din teren să fie strict fondate și a reafirmat sprijinul pentru optimizarea mecanismelor de subvenționare și rambursare a accizei la motorină. Conflictul a fost declanșat de nemulțumirea producătorilor față de proiectul politicii fiscale, adoptat deja în primă lectură, care prevede majorarea taxei pe valoare adăugată pentru cereale și oleaginoase, măsură considerată discriminatorie de către fermieri în raport cu alte state europene, unde cota variază între 5 și 11%. Notele tradiționale vor fi introduse în clasa a patra la disciplinele de bază începând cu anul școlar 2026-2027. Decizia având scopul de a facilita tranziția elevilor spre gimnaziu. Conform noii metodologii explicate de experta în pedagogie Mariana Marin, sistemul de notare de la 1, sistemul de notare de la 1 la 10 va fi aplicat la testările sumative pentru matematică, limba română și limba străină, în timp ce la celelalte materii se mențin descriptorii, fiind adăugat noul calificativ de excelent. Reforma Ministerului Educației aduce o debirocratizare masivă prin eliminarea a aproximativ 100 de evaluări din ciclul primar, respectiv în jur de 20 pe an, renunțându-se complet la tezele semestreale sau anuale. O altă noutate logistică este apariția literei R în catalog, simbol care semnifică un proces de recuperare și nu trebuie interpretat de părinți ca o sancțiune penalizatoare sau ca un indiciu de repetenție, ci ca un sprijin didactic acordat elevului. Pe agenda parlamentară se află proiectul politicii fiscale care prevede ca instituțiile private de învățământ să achite un impozit pe venit de 12%. Ca răspuns la îngrijorările asociațiilor de părinți privind scumpirea taxelor de studii, ministra finanțelor Victoria Belous a emis clarificări pe platformele oficiale, subliniind că taxa nu va fi aplicată veniturilor brute sau banilor achitați de familii, ci exclusiv profitului net obținut din activitatea economică. Mai mult, oficialul a precizat că până în anul 2020 și nouă, profitul care este reinvestit integral în modernizarea și dezvoltarea școlii și nu este distribuit sub formă de dividende, va rămâne complet neimpozitat. În paralel, guvernul va menține facilitățile fiscale destinate persoanelor fizice care suportă cheltuieli pentru instruirea copiilor. Parlamentul European a adoptat un raport istoric prin care definește Federația Rusă drept principală amenințare la adresa integrității democratice a Europei și solicită înființarea unei noi entități specializate pentru combaterea dezinformării. Documentul votat în plen cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 de abțineri sprijină crearea unui centru european pentru reziliența democratică. Noua structură va funcționa ca un hub independent de excelență obligatoriu pentru toate cele 26 de state membre, având un mandat și un buget clar pentru a unifica măsurile fragmentate de combatere a ingerințelor străine și a manipulării informațiilor. Eurodeputații au denunțat intensificarea atacurilor hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice, spionaj, bruiaje și acte de sabotaj fizic și au propus măsuri riguroase pentru securizarea proceselor electorale. Printre acestea se numără clasificarea infrastructurii de vot drept critică, impunerea de reguli stricte de transparență pentru donațiile politice în criptomonede, sancționarea conținutului de tip deepfake și instituirea unei zile europene a pregătirii pe data de 24 februarie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

0: Sanda și Andrei.
1: Ei, dar ce-am face noi dacă nu ar exista cei care ne ascultă și ne scriu?
2: Da, așa este. Uite, în această dimineață avem deja mesaj de la Georgeta Sârbulețu.
1: Da, să trăiți.
2: Avem pe Larisa care ne scrie: bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă și un mijloc de săptămână minunat.
1: Larisa Corzăr.
2: Lira Vacarciuc: bună dimineața, domnul Andrei și Sanda, o salut și pe Cristinuța. Așa, vă doresc, domnul Andrei, să fiți veseli. Așa, ca un post de radio, fidel, vesel, pozitiv și frumos.
1: Uite, nu poți fi vesel de fiecare dată, pentru că mai sunt și zile când veselia fuge, se ascunde.
2: Cristina Melnic ne scrie: bună dimineața, norocei noștri dragi, o zi binecuvântată tuturor, multă sănătate alături de echipa Radio Noroc, pupici.
1: Pupici.
2: Pupici și inimioare avem și de la Vladimir Magar, care ne dorește o zi cu succes tuturor, de altfel. Uh-huh. Maria Tutunaru la fel, Ecaterina Scripnic, o dimineață cu noroc, și Ecaterina ne scrie din Italia. Dionisie Titerenco, Olga Pușcașu, Marina Angel: bună dimineața, dragă Radio Noroc. Cojocaru Natalia, Maria Lipădat și Elena Boțan la fel sunt la zi cu apeluri și cu mesaje frumoase.
1: Mulțumim! Mulțumim, mulțumim că sunteți cu noi, mulțumim că ne scrieți, mulțumim că ne ascultați.
2: Da, mulțumim, mulțumim tuturor. Uite, știrea de ieri pentru toți microbiștii,
1: da,
2: cei care sunt împătimiți de fotbal și așteaptă un campionat sau vreun meci mai aproape de casă. Uite, Arena Națională din București va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare, hainele fotbalului european, în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA, găzduită în 2012. Oh, oh. Uite așa, Europa League se mută la București în 2028, așa că cei care reușesc, uite, au 2 ani la dispoziție să-și cumpere bilete, da, și să meargă la meciurile preferate. Eu însă, tot la capitolul fotbal, vreau să mă opresc. Așa, mergem un pic mai departe de România și ți-l mai aduce aminte pe fotbalistul Haaland, ăsta norvegian?
1: Da, înalt.
2: Înalt, da, așa, cu codiță.
1: Și blond.
2: Da, da. Tot...
1: S-au făcut foarte multe reels-uri vesele pe seama lui.
2: Da, de altfel avem și noi un influencer, nu știu ce fi băiatul, probabil, mă rog, pe online mai activ. Și are o asemănare izbitoare cu, cu acest fotbalist. Cu, deci, replica, e o replica lui Haaland, da? Dar voiam să zic că tot mai multe știri, mai ales după campionatul ăsta mondial, în care îl vizează pe Haaland. Uite, da, o știre auzisem că a cumpărat pentru biblioteca din orașul sau din localitatea sa o carte foarte veche pe care biblioteca nu și-o putea permite. Uh-huh. Și a reușit să aducă acea carte în bibliotecă. Ba mai mult, o știre care chiar face furor și e un exemplu cum să-ți crești vânzările. Uite, fermierii din Norvegia îi mulțumesc lui Haaland pentru că el în general susține pe online un mod de viață sănătos.
1: Așa.
2: Adică de fiecare dată arată cât de importantă este proteina, bucata de carne asociată cu legume și așa mai departe. Și știi care e gustarea lui preferată?
1: Care?
2: Nu e ciocolata. Și nu sunt biscuiții. E morcovul. Și în mai multe videouri pe care
1: morcovul le-a... în ciocolată?
2: Nu, morcovul așa cum e
1: morcovul el. Morcovul în biscuiți?
2: În biscuiți, nu. Morcovul așa cum este morcov, fără toppinguri și fără alte adaosuri, așa cum luăm noi, doar curățat. Așa, asta voiam să zic. Și uite, în mai multe ipostaze pe care, și mai multe filmulețe pe care le-a pus pe internet, acest fotbalist mănâncă câte un morcov. Iar fermierii norvegieni i-au mulțumit pentru că, reprezentând și fiind un exemplu pentru tânăra generație, pentru băieții care se uită și vor să ia exemplu de la acest fotbalist, și ei la rândul lor, tinerii, au început să consume morcov. Iar fermierii susțin așa, super, că de când acest sportiv a început să se filmeze cum mănâncă morcov și să placeze pe online, rata de vânzare a morcovului a crescut. Deci, practic, ceea ce vindeau ei în decurs de un an de zile, au reușit toată producția să o vândă în decurs de câteva luni. Și asta doar pentru că acest Haaland mănâncă morcov.
1: Eu mi-amintesc că mai mulți ani în urmă Deci se strecurase în presă o știre despre faptul că cea care trecuse la un regim alimentar cu morcovi era Anastasia Lazariuc. Și cineva a făcut o glumă, că m-am dus la ea în vizită și când am deschis frigiderul, de acolo au căzut o tonă de morcovi. Iată.
2: Măi, poate asta o fi secretul Anastasiei Lazariuc. Secretul longevității și faptul că arată atât de bine.
1: Arată foarte bine Anastasia Lazariuc. Și hai să cânte Anastasia Lazariuc.
2: Mâncați și mâncați morcovi.
1: Da, cea căruia îi plac morcovii.

0: Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Ozun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferul ai de gând să le cucinzi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
12: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
13: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Viața asta e scurtă tare, cât ai mirosi o floare, cât ai șoptit te iubesc, cât ai rosti o rugăciune și cât este de important ca în acest drum zbuciumat să-ți croiești corect traseul, să reușești să-ți menții echilibrul, să te bucuri de viață și să-i faci să se bucure și alții din jurul tău.
3: Sunt 11 ani de când ne părăsea marele actor Mihai Volontir, cel de la care am învățat să continuăm să învățăm multe lucruri, inclusiv cum să dăruiești iubire publicului, celor dragi, cum să le vorbești oamenilor despre oameni rămânând vertical, cum să-ți iubești profesia, meseria pe care ai fost binecuvântat să o alegi.

0: Prieten, sunt actori care interpretează personaje și actori care dau personajelor o viață atât de adevărată încât odată cu trecerea anilor începi să-i confunzi cu însăși povestea pe care ne-au spus-o.
1: Această părere o împărtășește și domnul Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova.
2: Știm cu toții că Mihai Voluntir a fost un mare actor, atât de teatru cât și de cinema. Permanent a existat această concurență, dacă vreți, între Uniunea Cineaștilor și Uniunea Teatrală. A cui e mai mult Mihai Voluntir? Bineînțeles, noi considerăm că el a lăsat mari urme în cinematografia, nu doar națională, dar chiar internațională. A fost cunoscut în toate rolurile lui care le-a făcut. N-a fost niciun rol în care să nu lasă amprente pe termen lung. Iar cel mai interesant este că Mihai Voluntir era deseori confundat cu rolul pe care l-a avut în aceste filme. Multă lume îl cunoaște de Budulai, mulți îl cunosc de Dimitri Cantemir, de multe alte roluri pe care le-a avut și cred că asta este un rezultat enorm pe care îl poate face un mare actor atunci când rămâne istorie prin rolul pe care l-a jucat. Mi-aș dori ca să mai avem mulți alți Mihai Voluntir de acum înainte, în așa fel încât cinematografia națională să se mândrească cu asemenea actori. Eu cred că totuși a avut foarte multe roluri, atât la Moldova Film, cât și la diferite studiouri de unionale din cadrul Uniunii Sovietice de pe atunci. Și cred că tocmai cinematografia i-a furat mult din timpul pe care a putut să-l acorde teatrului. Eu cred că a avut multe roluri. Dacă stăm și ne uităm în toate filmele care a jucat el, bănuiesc că avea permanent roluri în film și proiecte cinematografice mari de valoare, pentru că, să nu uităm, un film nu se creează într-o săptămână, două, ci e vorba de ani. Și faptul că a reușit să facă atâtea roluri înseamnă că a fost solicitat. Păcat este doar că după 90 nu prea am reușit să spunea să exploatăm. Dar atunci trebuie să recunoaștem că cinematografia din Moldova a intrat într-o perioadă de stand-by, nu prea s-a produs, mai ales filme de ficțiune. Pentru că documentarul care s-a făcut despre Mihai Voluntir este documentarul despre el. Iar filme în care se joace el, că după 90 nu avea o vârstă în care putea să joace multe alte filme. Dar aici recunosc că, într-adevăr, această pauză l-a afectat și pe Mihai Voluntir. Nu doar pe cineaștii din Moldova, dar și actorii de cinema. Știa să intre în rol și să joace pe măsură. Și Ivan Turbincă, și Budulai, și Dimitri Cantemir, și alte roluri care le-a făcut.
1: Astăzi, la Dor din Dor, ne amintim de Mihai Voluntir, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai teatrului și cinematografiei moldovenești.
0: Revenim la Marele Maestru, nu doar pentru a enumera anii, rolurile sau premiile, ci pentru a ne aminti de omul care a reușit să transforme arta într-o formă de sinceritate.
1: Mihai Voluntir s-a născut la 9 martie 1934 în satul Glinjeni, raionul Rezina. Destinul său nu a început sub luminele reflectoarelor. A fost pentru o perioadă învățător, iar apropierea de oameni și de lumea satului avea să se regăsească mai târziu în felul său de a construi personajele simple, vii, convingătoare.
0: În 1957 și începea activitatea artistică la Teatrul Vasile Alexandrii din Bălți, unde avea să-și construiască o carieră impresionantă, devenind una dintre figurile reprezentative ale scenei teatrale din Republica Moldova.
1: Pentru Mihai Voluntir, actoria nu era doar o profesie. Era o întâlnire directă cu omul și cu sufletul lui. Personajele sale nu erau niciodată niște simple măști. Aveau neliniști, bucurii, slăbiciuni, demnitate și mai ales adevăr.
0: Apoi a venit cinematografia. În 1967, Voluntir debutează pe marele ecran în filmul Se caută un paznic, în rolul lui Ivan Turbincă. Vă mai amintiți acest film? Era începutul unei perioade în care chipul actorului avea să devină cunoscut și îndrăgit de milioane de telespectatori.
1: Dar unul dintre rolurile care i-au adus o popularitate uriașă a fost cel al lui Budulai, personajul din filmele Țiganul și Întoarcerea lui Budulai. În interpretarea lui Voluntir, Budulai nu era doar un personaj de film, ci un om cu o poveste, cu dureri și speranțe, cu demnitate și cu o extraordinară forță interioară. publicul l-a îndrăgit tocmai pentru că, dincolo de rol, îl simțea pe actor.
0: Și poate că aici se află una dintre marile calități ale actorului și omului de cultură, Mihai Voluntir. El nu juca pentru a demonstra că este actor, juca pentru a face spectatorul să creadă.
1: Voluntir a interpretat peste 100 de roluri în teatru și cinematografie. A primit cele mai importante distincții ale timpului său, inclusiv titlul de artist al poporului din Republica Moldova și al poporului din fosta URSS, o distincție foarte greu de obținut. A fost apreciat în țară și peste hotare.
0: Dar dincolo de titluri și medalii a rămas ceva mai important: dragostea publicului. Pentru că publicul nu uită un artist adevărat. Îi uită poate pe cel care a avut doar succes, dar nu-l uită niciodată pe cel care i-a oferit emoții. Iar Mihai Voluntir a fost unul generos la a oferi emoții.
1: L-am văzut în personaje puternice, dar și fragile, în oameni simpli, dar niciodată simpliști, în eroi care nu aveau nevoie de gesturi spectaculoase pentru a-și demonstra curajul.
0: Voluntir avea o voce aparte, un timbru pe care îl recunoștea imediat. Avea privirea acea pătrunzătoare care putea spune uneori mai mult decât o pagină întreagă de dialog. Și avea o prezență scenică pe care nu o puteai trece cu vederea. Poate tocmai de aceea, la 11 ani de la moartea lui, Mihai Voluntir continuă să fie prezent.
1: Este prezent în filmele pe care le revedem. Este prezent în fragmentele de teatru păstrate în arhive.
0: Este prezent în amintirile celor care l-au cunoscut.
1: Este prezent în vocea și chipul personajelor sale.
0: Și este prezent în memoria unei țări care a avut privilegiul de a-l numi al nostru.
3: Sălbatic dușmanii mei, tună și scapără.
1: Mihai Voluntir ne-a părăsit după o maladie grea, la mijloc de septembrie 2015, la vârsta de 81 de ani. A plecat într-o zi de toamnă, lăsând în urmă o tăcere pe care timpul nu a reușit să o umple.
0: Dar artiștii adevărați nu dispar cu adevărat sau niciodată. Ei rămân în ceea ce au creat, rămân în oamenii pe care i-au inspirat, rămân în generațiile pe care le-au inspirat și le-au purtat după sine și care îi descoperă chiar și după plecarea lor.
1: Și poate că astăzi cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce este să îi rostim numele cu respect și să privim din nou creațiile. Să ne întoarcem la filmele în care a jucat, să-l redescoperim pe Budulai, să ne amintim de scena teatrului din Bălți, căreia i-a dedicat atâția ani.
0: Și mai ales să ne amintim că în spatele fiecărui actor a existat un om care și-a făcut meseria cu o profundă dăruire.
1: Mihai Voluntir nu a fost doar un actor al Moldovei. A fost una dintre acele personalități prin care o cultură devine mai vizibilă, mai cunoscută și mai respectată.
0: A fost un artist care a trecut dincolo de granițele unei scene și ale unui ecran. Memoria lui ne obligă să vorbim despre Mihai Voluntir la prezent.
1: Pentru că Mihai Voluntir rămâne unul dintre numele de referință ale culturii noastre.
0: Poate că aceasta este adevărata nemurire a unui artist. Nu faptul că numele lui apare în cărți, ci faptul că an cu an cineva îi aude vocea și se oprește să asculte. Cineva îi vede chipul pe ecran și își amintește de el.
1: Cineva rostește Mihai Voluntir și pentru o clipă o întreagă lume prinde din nou viață. Timpul trece, generațiile se schimbă, dar marile creații rămân.
0: Iar Mihai Voluntir rămâne prin tot ceea ce a lăsat în urmă o voce care nu se stinge.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Rămânem cu Mihai Voluntir și cu vocea lui imortalizată în acest cântec pe care nimeni nu l-a mai cântat așa ca Mihai Voluntir după ce l-a lansat cu mulți ani în urmă.

0: rămâi cu noi.
1: De soare sau de plouă.
2: Rămâneți în hora noastră și la 8 și 44 de minute. Acum cu Irina Rimes.

0: Radio Rock pe una distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
1: Ora 8:47 de minute, prieteni. 8:47 și avem astăzi o invitată, o musafiră. Eu zic așa pentru că acest cuvânt mi se pare mai potrivit și mai cald, mai călduros. E vorba despre Rodica Grigoriță, soția excelenței sale, ambasadorului Republicii Moldova în Qatar, la Doha. Dar pe lângă faptul că este soție de ambasador, este pictoriță, este designer, cea care croșetează, face lucruri manuale, organizează workshop-uri la ambasadă, învață soțiile diplomaților cum să picteze. Deci o doamnă de o cultură elevată și care știe să promoveze activ cultura Republicii Moldova în țările astea arabe, la Doha, și nu doar acolo. Bună dimineața, Rodica, bine ai venit la noi.
2: Bună dimineața, sunt onorată să fiu oaspetele dumneavoastră, sau cum ați numit, musafiră. E un cuvânt din limba arabă,
1: da,
2: pe care noi l-am preluat prin limba turcă, și e curios faptul că în limba arabă musafir înseamnă musafir, iar cuvântul safir înseamnă ambasador.
1: Așa.
2: Deci, eu sunt musafiră, iar soțul e safir.
1: Cu ce ocazie la Chișinău?
2: Da, suntem în vacanță, o dată pe an avem o vacanță. Și am profitat să venim în țară, să ne încărcăm cu
1: energia,
2: da, să mergem la spectacole, concerte, să vedem ce e mai frumos.
1: Rodica, știu că activitatea unei soții de ambasador nu este deloc ușoară, pentru că pe lângă treburile de stat pe care le are domnul ambasador, soțiile ambasadorilor încearcă să-și găsească și dumnealor ocupație și rostul alături.
2: Da, sigur, așa este. N-am fost deodată soție de ambasador. Soțul meu e diplomat de carieră, a absolvit Academia de Studii Economice de la București, Relații Economice Internaționale. L-a avut profesor pe domnul Muguri Sărescu.
1: Așa.
2: A fost încântat de această personalitate și s-a inspirat și chiar i-am dat numele fiului nostru Mugur, în cinstea lui Muguri Sărescu.
1: Deci ca să deschidem paranteza, doi copii aveți un băiat,
2: da, și o
1: Mugur,
2: da,
1: și o dar ce nume frumos! Da. Mugur, și ce a absolvit la Viena?
2: A absolvit Wirtschaftsakademie sau Academie de Studii Economice.
1: Așa.
2: De la Viena, și lucrează în consultanță acolo la Viena. Au fost ambii foarte silitori, că au înțeles că nu au altă șansă. Au venit în țări gen Germania, Belgia, și au învățat germana, franceza, din mers, și au făcut față peste tot unde au fost.
1: Sunteți mândri de
2: ea? Sigur că da, sigur, sigur.
1: Eu sunt mândru pentru dumneavoastră.
3: Eu bănuiesc că este foarte complicat pentru un copil să învețe o limbă străină așa deodată și nepeapucate.
2: Când am ajuns la Bruxelles, în Belgia, deci ambii copii nu vorbeau franceza și am stat cu ei, eu fiind absolventa școlii numărul 1 sau liceu Asahi actual.
1: Așa, acolo cu franceză în sânge.
2: Stat 3 luni efectiv în fiecare zi și am studiat franceza și ei se uitau pe geam, uite un tramvai, oare unde merge? Zic, aflăm în septembrie totul. Mai întâi învățăm tot și după aia și s-au descurcat bine. Au fost...
1: Ce face Iulia, cel de-al doilea copil al noastră?
2: Iulia a absolvit anul acesta arhitectura, o facultate foarte complicată, o simbioză între științele exacte, științele și artă. Și-a dorit foarte mult, a fost foarte insistentă. Studiile la Academia, unde își face studiile la arhitectură, sunt foarte complicate, ei având un sistem de triere foarte dur.
1: Mă iertați, doamnă Grigoriță, trebuie să luăm publicitate, după
2: sigur,
1: care revenim.
2: Sigur, sigur.
0: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
0: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
0: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales când la Kaufland ai banane la

0: plasă de 500 grame la 22,50 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
1: Dimineața cu Noroc.
3: Dimineața cu Noroc astăzi ne aduce față în față cu doamna Rodica Grigoriță, soția ambasadorului Republicii Moldova la Doha, în Qatar, dar dacă nu ar fi fost pictoriță, designer, croșetăreasă, organizatoare de workshop-uri, de fapt, cea care ține degetul pe pulsul cultural al ambasadei Republicii noastre în Doha, ar fi fost fiziciană, pentru că are studii de fizician.
4: Da, sigur că da. Vine din familie, părinții mei ambii sunt fizicieni. Tatăl Ion Holban a fost și cel care a semnat scrisoarea celor 66 și mă mândresc cu aceasta.
3: Da.
4: Și de acolo a venit dragoste pentru științele exacte, dar și pentru limbi străine. Am studiat germana la Berlin, engleza, franceza, adică vorbesc mai multe limbi și fapt care m-a ajutat, desigur, pentru că nu te poți descurca.
3: Hai să știe și ascultătorii noștri câte limbi vorbește domnul ambasador.
4: Domnul ambasador vorbește 4 limbi.
5: Domnul
3: Iulian Grigoriță.
4: 4 limbi și eu vorbesc 5 limbi, adică mai am franceza, de la școală, desigur.
3: Așa. Și în casă în ce limbă vorbiți?
4: În română, am vorbit tot timpul. Copiii de mici cunoșteau română, chiar dacă eram peste hotare, am ținut să vorbim în română. Da. Să citim. Da.
5: Eu mi-ați spus așa că ați dus mai departe ceea în ce era implicat tatăl dumneavoastră, da?
4: Da.
5: De ce copiii nu au mers într-o materie exactă sau, de ce nu, să meargă pe urmele tatălui?
4: Eu consider că ei au mers un pic pe materie exactă, pentru că e foarte multă matematică și la economie și la
5: arhitectură.
4: Arhitectură, da, și fizică. La arhitectură ei studiază proprietățile materialelor. Deci ea e foarte drăguță ca fetiță, e părul lung, drăguță, dar când mergi pe stradă, aoleu, o construcție, beton, fuge repede să vadă, cum, acolo macaral, nu aici.
3: Dar ce vârstă are?
4: Acum are 22 de ani, dar de la 9 ani a zis că vrea să fie arhitectă și noi un pic am zis bine, dar chiar a fost adevărat.
3: Dar unde? E aici, la Chișinău?
4: E la, în Elveția.
3: În Elveția.
4: Da, da.
3: Așa.
5: Păi poate mâine, poi mâine va fi un al doilea Gaudi, poate. Da. Va descoperi altceva în domeniul gravitației, nu?
4: A avut,
5: și a formelor.
4: Da, a avut și o bursă de un an în Singapore. A plecat de acolo din Elveția, fiind o studentă foarte bună. Ei îi pun accentul pe calitate și chiar la facultățile de design am discutat cu mai multă lume și au zis că admit 30 de persoane, dar absolvesc 6, pentru că nu au nevoie. Sunt țări mici, Elveția, Belgia, și nu au nevoie de supraproducție, de designeri, de arhitecți. Au nevoie de un număr mic, dar foarte bun.
5: Își nișează oamenii.
4: Da, sigur că da, sigur.
3: Doamne Grigoriță, eu cred că trebuie să facem acum împreună un gest de recunoștință doamnei Raisa Ambros, artistă, jurnalistă, o membru activă a diasporei, organizatoarea recentei expoziții de artă Under One Sky din Kazahstan. Doamna Raisa Ambros este cea care mi-a spus despre faptul că sunteți la Chișinău și ne-a făcut conexiunea. Doamna Ambros, știu că ne ascultați.
4: Da.
3: La mulți ani.
4: E o doamnă extraordinară. Ea a donat ambasadei noastre un tablou pe care l-am amplasat imediat la intrare, pentru că e reprezentanta diasporei noastre. E o doamnă cu un suflet mare care a venit la Doha și a participat și în cadrul unui eveniment pe care l-am organizat. O prețuim și o stimăm și o admirăm pentru că este implicată, la fel ca multă lume de altfel,
3: da,
4: plecată în străinătate, dar când vezi cu câtă dragoste povestește despre Moldova și îi face și pe cei din jur să se îndrăgostească, să se intereseze și să zică, wow, ce țară frumoasă aveți, vreau să merg acolo.
3: Doamna Grigoriță, este adevărat că tot ce face o soție de ambasador în toate domeniile în care vă implicați, le faceți benevol și gratuit?
4: Sigur că da, sigur este benevol.
5: E muncă voluntară?
4: Voluntară, da, sigur că da. Eu am avut și o perioadă când am fost angajată în cadrul ambasadei de la Geneva, din Elveția, și mi-am exercitat funcția cu o dragoste nemaipomenită.
3: Ei, știu, femeile sunt mai responsabile decât bărbații.
5: Da, mai implicate, poate.
3: Mai implicate, da.
4: Și am organizat și evenimente și la muzee am reușit să obțin spații care de altfel costau foarte scump, dar datorită faptului că mergeam și organizam acolo ateliere de creație, ei îmi ofereau odată pe la jumătate de an o sală care era costisitoare, deci noi nu ne puteam permite să închiriem așa o sală pentru evenimentele de la ambasadă. Încercăm de fiecare dată să deschidem uși sau geamuri, cum spunea doamna directoare de la Moldexpo, dacă v-au alungat pe ușă, intră pe geam.
5: Uitați-vă o preconcepție a cetățeanului simplu care nu cunoaște ceea ce se întâmplă și ce se află în spatele muncii de ambasador sau soția unui ambasador, pentru că toată lumea crede că stau bine mersi.
3: Da, stau ca cucoanele chelițe pe canapele, se odihnesc.
5: Și savurează cei 4 ani de...
4: Toate soțiile din corpul diplomatic de la Doha pe care le cunosc sunt active, sunt implicate în foarte multe activități de binefacere și uneori noi chiar glumim între noi. Tu ai uitat, Rodica, că tu ai venit pentru spa și shopping?
5: E o glumă internă, da?
4: Nici n-am știut. Adică încercăm de fiecare dată să fim de folos țării și să susținem soțul.
5: Bun, cum promovați atunci cultura noastră acolo?
3: Da. Și cum se vede Moldova de la Doha, din Qatar?
4: Da, se vede o țară verde care are 4 anotimpuri pentru că acolo avem iarnă și vară, iarna fiind 28 de grade și vara 53, deci e o țară cu vară veșnică. Și când am ajuns la Chișinău și am prins o ploaie, am lăsat și umbrela deoparte și am mers prin ploaie să simt picăturile
5: și răceala asta frumoasă.
4: Și la Doha încercăm să promovăm țara. În primul rând povestim mult despre patrimoniul imaterial UNESCO, mărțișoarele noastre și bluzele brodate cu altiță.
5: Cu altiță,
4: altiță e un cuvânt care vine de la altețe sau altitudine. E ceva foarte frumos și e pe mânecă, e partea de sus a mânecii și reprezintă, sunt 9 linii, a noua este detașată, ar fi al 9-lea cer, ca să ajungi undeva în paradis. Apoi urmează râurile pe mânici și deci totul e conectat cu natura, cu izvoarele noastre.
3: Doamne Grigiuță, eu mă simt oribil acum, pentru că sunt nevoit să mă întrerup. Exact, povestiți foarte frumos, dar ne dă ora exactă, vine peste noi și știrile, după care...
5: Noroc că mai avem o oră să stăm la tacă.
3: Revenim la discuție cu doamna Rodica Grigoriță. Rămâneți cu noi.

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Tariful pentru gazele naturale din Republica Moldova ar putea fi revizuit în perioada următoare dacă prețurile de achiziție de pe piața internațională se vor menține la nivelul actual, avertizat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Constantin Borosan. Potrivit oficialului, prețul de tranzacționare de tip spot al gazelor a urcat la aproximativ 82 de euro pentru megawattoră, fiind influențat direct de escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Creșterea este una substanțială în condițiile în care la stabilirea prețului curent autoritățile au luat în calcul un barem mediu de doar 54 de euro. Borosan a explicat că normele legale și metodologia tarifară obligă furnizorul de licență să efectueze calcule de ajustare și să depună o cerere oficială la agenție dacă tendința de scumpire se păstrează. Amintim că de la 1 septembrie consumatorii casnici achită un tarif majorat de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub, primele facturi în baza acestui calcul urmând să fie emise în luna octombrie. Peste 80 de cazuri de violență în familie au fost raportate la poliție în ultimele 24 de ore, structurile de drept intervenind de urgență pentru protejarea victimelor și gestionarea stărilor de pericol. În urma evaluărilor de risc realizate de forțele de ordine, au fost emise 36 de ordine de restricție de urgență, fiind constatate totodată 5 cazuri de încălcare a acestora de către agresori. De asemenea, instanțele judecătorești au emis 10 ordonanțe de protecție polițiștii, înregistrând alte 12 situații în care subiecții monitorizați nu au respectat interdicțiile impuse de magistrați. Bilanțul operativ indică și întocmirea a 9 procese verbale pentru acte de agresiune fizică sau verbală între membrii aceleași familii care s-au soldat cu vătămări corporale nesemnificative. Autoritățile le reamintesc cetățenilor aflați în pericol că pot apela în mod gratuit numărul unic de urgență 112 sau linia verde a Centrului de Justiție Familială a Poliției. Procesul de amalgamare voluntară a primăriilor nu este realizat de dragul reformelor, ci pentru a obține rezultate care să le ofere oamenilor încredere și să dezvolte satele și orașele, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul primei ședințe a Comitetului Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova. Șefa statului a subliniat că reducerea populației a dus la diminuarea veniturilor locale, motiv pentru care comunitățile au nevoie de administrații mai puternice, bugete suficiente și servicii publice moderne. Potrivit președintei, localitățile care participă la acest proces complex vor avea mai multe oportunități de a atrage resurse financiare și de a implementa proiecte mari de infrastructură, în special pentru aprovizionarea cu apă, canalizare și reabilitarea drumurilor. Maia Sandu a adăugat că descentralizarea administrativă are sens doar dacă este însoțită de resurse adecvate, permițând autorităților locale să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de Planul de Creștere pentru Moldova. Numărarea finală a voturilor de la alegerile parlamentare din Suedia se va încheia joi, cu o zi întârziere față de calendarul obișnuit, din cauza volumului considerabil de buletine de vot exprimate, a anunțat autoritatea electorală de la Stockholm. Potrivit șefei instituției electorale, Anna Nukic, prezența la urne din acest an a depășit indicatorii înregistrați la scrutinul precedent, în prezent rămânând de procesat aproximativ 300.000 de buletine de vot, reprezentând opțiuni exprimate anticipat sau în străinătate. În acest stadiu al centralizării, după procesarea 95% din sufragii, opoziția de centru-stânga condusă de social-democrata Magdalena Anderson deține un avans fragil de doar 3 mandate, fiind creditată cu 176 de locuri în legislativ. De cealaltă parte, coaliția de dreapta actualului premier Ulf Kristersson, susținută de extremiști, cumulează 173 de locuri în noul parlament, format dintr-un total de 349 de fotolii de deputat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

0: Radio Noroc.
1: Așa, 97 minute sau 8 minute, am pus exact un cântec ca să mai diluăm atmosfera, deși atmosfera este una foarte...
2: colorată, hai să vorbim în termeni...
1: dulce.
2: În termeni...
1: Dați-mi voie să vă prezint pe invitata noastră de astăzi... Penelopa de Moldova.
2: Așa.
1: Da, pentru că pentru mine acest personaj din eposul mitologic este unul emblematic. Femeia care știe să-și urmeze bărbatul și care este alături de el și care îl ajută prin tot ceea ce face, este soția domnului ambasador Iulian Grigoriță, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Qatar, în statul Qatar, la Doha, doamna Rodica Grigoriță, da, care este și pictoriță, și meșteriță, și un om de o bunătate și de o căldură nemaipomenită.
3: Mulțumesc frumos! Uitați cum ați ghicit din prima, am câteva pisicuțe pe care le hrănesc dimineața la ora 4, pentru că la 4 e 26 de grade, e mai răcoare.
1: Și da, păi cum? Penelopa. Când vă treziți la 4?
3: La 4.30, pentru că la 4.30 seara pune soarele și se au o zi mai lungă. Da.
2: Deci să nu uităm și
1: da, în Qatar e mai un pic altfel.
3: Și am și o Penelopa și am și un Otelo, un motan negru care vine să le dau nume la toți.
1: Bine că nu-i Desdemona, că altfel ar sugruma acolo.
2: Așa, bun, și dumneavoastră practic vă treziți la 4 și jumătate dimineața?
3: Da.
2: Și când vă zilnic
3: culcați? Mă culc la 10 seara. Am o zi lungă, da, și productivă în care încerc să...
2: Păi nu stați la spa?
3: Da, sigur.
1: Spuneți-vă, rog, soțul dumneavoastră are chestii diplomatice.
3: Sigur,
1: este
3: sigur
1: diplomat. Dumneavoastră e raportat soțului ce planuri aveți, ce orar aveți, cum vă faceți
3: plan? Sigur că dacă ordonez cu el să fie la curent, clar că noi reprezentăm țara, nu pot să merg în locuri sau chiar uneori cu reprezentanții unor ambasade cu care știm acum situația, da, cu Ucraina, cu războiul din Ucraina, nu pot să mă întâlnesc cu unii diplomați de la unele ambasade și încerc să coordonez tot cu soțul, să fie la curent cu ce mă ocup, ce fac și... asta este.
1: El știe despre toate activitățile?
3: Sigur, sigur.
1: L-ați învățat să picteze? Că am înțeles că pe soțiile ambasadorilor i-ați învățat să desenezi,
3: da,
1: să picteze.
3: Deci am pictat la British Council în Doha. Am pictat un zid, un perete de 2 pe 6 metri și unul din ziduri a fost destinat ambasadorilor. A fost împărțit în pătrețele mici. Fiecare ambasador a pictat ceva. Și ambasadorul nostru a pictat două gutui și un geam cu zăpadă, cu fulgi, ceea ce ne lipsește nou acolo. Și chiar am mers înainte de ziua inaugurării și am găsit în Doha, am găsit două gutui și le-am adus ca să le arăt ce fel de fructe sunt astea și în ce mod ne reprezintă. Sunt fructe care sunt durabile pe timpul iernii și din care facem dulcețuri bune și i-am mirat cu ceva, i-am frapat.
2: Deci ați mirat practic și cu cultura noastră,
3: sigur,
2: cu ceea ce ține de gastronomie și încă...
3: cu mărțișoare. Despre mărțișoare povestesc de fiecare dată, chiar am organizat mai multe evenimente la ambasadă și pentru diaspora noastră și pentru comunitatea franceză. Am făcut un eveniment unde am povestit despre mărțișoare și pentru comunitatea internațională. Și vreau să vă zic că am prieteni din Elveția, din Geneva, care mi-au trimis pe 1 aprilie o poză la grădina botanică unde au găsit un mărțișor atârnat pe creangă și au zis, uite mărțișorul de care ne-ai vorbit, l-a scos cineva din piept și l-a pus pe...
2: tradiția noastră păstrată.
3: Da, da, da, da. Deci eu recunoscut după ani de zile.
2: Este mare diaspora noastră de acolo?
1: Da, de altfel.
3: Da, sunt cam 200 de persoane. Sunt unele doamne căsătorite cu cetățeni străini, situația acolo în Doha. Niște persoane extraordinare, cu copilași frumoși care vin și ei vorbesc toți o engleză perfectă, copiii din diaspora, pentru că merg la școală, la grădiniță, dar și română, îi fascinează să audă povești în română, facem ateliere de creație, confecționăm jucării pentru pomul de Crăciun, sunt copii care vin deghizați în Moș Crăciun și ne dau câte o bombonică la fiecare, câte un mic cadou și sunt foarte deschiși, foarte interesați să păstreze tot ce avem noi mai bun.
1: Dar cum promovați artiștii care fac parte din diaspora? Uh-huh. Uite, știu că vă ocupați de asta.
3: Da, da, da. Avem o doamnă, Larisa Homitski, la Doha, care face niște tablouri.
1: Eu cunosc cu, pe pictorii, am fost la noi.
3: Mărceluțe micuțe cu diferite nuanțe și am organizat o expoziție, le-am amplasat frumos pe standuri și persoanele care ne vizitează ambasada sunt frapate să vadă atâta frumusețe făcute de mânuțele concetățenilor noștri. Acolo.
1: Dar, doamnă Grigoriță, cum se răsfrânge războiul din Golf asupra activității ambasadei și asupra vieții dumneavoastră?
3: Da. Am programat un eveniment care trebuia să aibă loc în luna aprilie, dar a fost contramandat din cauza situației din Golf, din cauza războiului care a început. Situația era periculoasă. Era un eveniment dedicat romanțelor. Ar fi venit și doamna organizatoare a Festivalului de Romanțe din România. Uh-huh. Ar fi fost un eveniment în colaborare cu ambasada României la Doha. Dar vreau să zic că familia regală a Qatarului susține desfășurarea de evenimente și mici întâlniri, concerte mici, pentru ca populația să nu facă o depresie sau să nu înceapă a se ascunde și a
1: să nu exagereze.
3: Sigur că da, sigur că viața continuă și starea de spirit e mult mai importantă decât starea de frică sau de anxietate și renunțarea la activitate și renunțarea la viața de zi cu zi.
1: Aveți foarte multe activități deci pe care vi le asumați singură, pe care le inventați singură pentru a găsi rostul și pentru a promova și cultura, dar și tradițiile Republicii Moldova acolo. În ce măsură Moldova este cunoscută astăzi în statul Qatar?
3: Eu sper că datorită nouă sau ambasadei noastre care i s-a dus faima ca o ambasadă mică, dar foarte activă, care organizează evenimente foarte frumoase. Sperăm că am adus un mic aport la faptul că țara noastră este mai cunoscută în Qatar decât a fost până a venit noi acolo. Uh-huh.
1: Sunt artiști care cântă sau numai care desenează?
3: Avem și artiști care cântă. E Radu și Natalia care sunt stabiliți acolo la Doha. Mai avem artiști, e doamna Anca Bold și Giorgio Martin, pe care îi invităm la ambasadă și care ne bucură cu talentul lor și cu fascinația pentru frumos. Am organizat un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Pălăriilor. Pentru prima dată în
2: Doha. Ieri a fost.
1: Ieri.
3: În mai noi l-am organizat. Așa. Și am invitat reprezentanții ai comunității internaționale și din partea Moldovei a fost o doamnă care a purtat o maramă, un domn care a purtat o căciulă, dar și din alte țări au fost cu betele ale capului, cu coroane din Malaezia, cu căciul din Kazakhstan, Kârgâzstan, adică a fost ceva foarte
2: din alte frumos. Culturi. Mă gândesc acum, urmând de exemplu și altor ambasade care organizează chiar Festivalul Republicii Moldova, fie în America, fie în Germania și așa mai departe, fiind o ambasadă atât de mică, poate creați și dumneavoastră un festival astfel încât să facem mai ușor accesul din Moldova acolo în Doha.
1: Poate în America are loc au loc mai multe festivaluri, inclusiv la Chicago, uite, a noua ediție, festivalul Inima mea e Moldova. Deci, pentru toți sigur, moldovenii sigur. Aflați în diaspora.
3: Da, ei au diaspora mai mare,
2: da, sigur. Da, da.
3: Și costurile pentru transport, să nu uităm și situația cum în Golf s-a complicat, adică cât ține ceea ce putem face noi personal, luăm în valiza noastră de 30 de kilograme, de fiecare dată luăm câte o operă de artă unui nou artist să-l prezentăm acolo și încercăm cumva să promovăm. Sau luăm mărțișoare, la fel, nu e posibil pe altă cale să fie aduse, trimise. Da. Deci doar noi care venim acasă și luăm cu noi, iată acum în luna iunie, cumpărăm mărțișoare de la Fantezia. Doamna ne cunoaște, ne păstrează o partidă pentru luna martie, pentru că nu avem posibilitate în luna februarie să primim din Chișinău mărțișoare.
2: În același timp, dumneavoastră, faceți foarte multe lucruri manuale.
3: Sigur că da.
2: Mărțișoare tot creați.
3: Creăm mărțișoare, avem ateliere de creație de mărțișoare. Eu am absolvit facultatea de arte la Brusel în domeniul dantelei cu ciocanelele, ceva ce pe cale nou, de dispariție.
2: Da? Da. Nou, dar vechi, nou deci, pentru da, noi. Da, adică...
3: da. Deci nu e caracteristic pentru da. Moldova această artă. Pe timpuri un guler de dantelă costa cât o casă. Cu timpul s-au schimbat lucrurile și
1: păi da.
3: În Elveția am fost invitată la Gem Genève, o expoziție de diamante, pentru că pe timpul diamantele și dantelele aveau același preț, erau foarte costisitoare pentru că existau puține persoane care știau da. Să facă dantelă. Și în cadrul unui proiect numit Ville de métier perdu, de meserii pierdute, dar am stat și
2: pe
3: am
2: calea
3: arătat
2: da.
3: cum se face dantela. De asemenea, tot la acest festival Gem Genève, la acest eveniment mare, am promovat o fetiță din Republica Moldova care se numește Valeria Păpușoi și care a cântat la oglindă, pe scenă. Deci acolo, la deschidere, se invită doar dive de operă și organizatorul a fost atât de frapat să-i audă vocea și a spus că nu ea va deschide acest festival, că ea cântă la oglindă, se uită, probează podoabile mamei sale și chiar organizatorul a avut amabilitatea să-i facă cadou un colier de pietre semiprețioase. Atât de impresionat a fost de performanța acestei fetițe.
2: Uimitor.
1: Doamnă Grigoriță, ce înseamnă diplomație culturală? Uite, ce ar trebui să înțeleagă ascultătorii noștri prin acest termen?
3: Încercăm prin cultură să promovăm țara. Nu doar noi. Suntem mai mulți diplomați acolo și fiecare își promovează țara lor. Împreună facem un lucru mare, arătăm publicului larg că fiecare țară e frumoasă în felul său, are artiști, are resurse, are o mulțime de bogății care la prima vedere nu sunt cunoscute.
1: Da. Prieteni, rămâneți cu noi pentru că după o scurtă pauză de publicitate, în încheierea discuției cu doamna Rodica Grigoriță, artist plastic, soția ambasadorului Republicii Moldova la Doha, vom auzi și vocea unui șeih, dacă nu mă înșel, da? Șeih al Qatarului, da, un mare prieten al Republicii Moldova. Rămâneți cu noi!
0: Publicitate. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: Pe acasă când mai de...
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
7: Prinde norocul de dimineață!
8: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
9: Am revenit, 9 și 25 de minute, prieteni, astăzi invitata noastră specială, de fapt, musafira noastră dragă, este doamna Rodica Grigoriță, pictoriță, artist plastic, pe lângă toate, soția excelenței sale, domnule ambasador al Republicii Moldova în Qatar, la Doha, doamna Rodica Grigoriță. Doamna Grigoriță, Am promis ascultătorilor noștri, după publicitate, o surpriză. Știu că avem pe cineva înregistrat la telefon care se adresează special nouă.
10: Da, sigur că da. Este un șeic din Qatar, îi spune Farhan al-Sheikh al-Sayed sau Sheikhul Farhan. De fapt, el este inițiatorul organizării acestui grup numit Art, Modă și Diplomație Culturală, da, care reunește artiștii din cadrul corpului diplomatic de la Doha. Și el vine cu un mesaj de salut pentru postul de radio și noroc.
9: Da, și pentru toți ascultătorii noștri.
10: Da,
9: faceți, mă sun într-un mai tare.
11: O să vă rugăm, da, sunetul mai tare. O să încercăm să și traducem, pentru că dumneavoastră vorbește în limba engleză.
9: Atenție!
12: Salam alaikum! Greetings from Qatar. Thank you for your invitation and having me on your prestigious channel. Shukran. Thank you. I'd like to share a bit of the information on how art and fashion and cultural diplomacy was started in Doha, the beautiful capital city of Qatar. Thanks to the arrival of His Excellency, the Ambassador of Moldova, Ambassador Iulian Grigoriță, and his spouse, dear friend, Ms. Rodica Grigoriță.

0: Yeah, to Doha, and they were there for some time. I didn't get a chance to meet them, but we had the World Expo 2023, and I believe we have crossed each other a few times, but we did not have the opportunity to understand each other's interest.
1: Hai să le spunem ascultătorilor ce spune, ce zice dumnealui acolo.
2: Da, deci el a salutat postul de radio Noroc și a spus că toate inițiativele frumoase au pornit în momentul în care
3: a venit
2: la Doha ambasadorul Republicii Moldova și cu soția și în cadrul evenimentului numit Mondial Expo 2023 ne-am întâlnit și am discutat cum am putea organiza un grup să promovăm arta fiecărei țări.
3: Un schimb cultural.
2: Sigur că da, sigur. Și el a fost atât de amabil încât de fiecare dată ne găsește mici sponsorizări pentru atelierele noastre de creație, pentru că avem nevoie și de pânză și de culori și de alte lucruri. Și pentru diaspora ne-a organizat câteva ateliere de creație, adică suntem foarte recunoscători că ne susține ambasada în toate activitățile culturale.
3: În toate pornirile astea toate culturale pornirile, pe care le aveți și ideile pe care sigur, de fiecare dată le inițiați.
1: Îl aud destul de entuziasmat vorbind despre totul.
2: Da.
3: Și
2: da,
3: despre Moldova.
2: Este o persoană deschisă, are și șoimi, prezintă la expoziții șoimii, pe care are o mică curiozitate să vă spun. Deci, în familia de șoimi, tata stă cu puii, iar mama e cea care vânează. Deci șoimii care vedeți pe mână la expoziții sunt toate
3: femele.
1: Femele.
2: Da.
1: Că în lumea animalelor e mult mai înțeleaptă decât lumea oamenilor.
3: Bun, depinde. Acum hai să mergem un pic în istorie, în antichitate, da. Și da. Cam e altfel.
1: Dar
3: acolo,
1: nu despre
3: da.
1: Asta e vorba. M-a impresionat excelența sa, domnul Sheikh.
2: Da.
1: Asta e un fel de funcție cam la ce de rang, ca să-și imagineze ascultătorii.
2: E un titlu pe care îl obțin în evoluția lor spirituală.
1: Așa.
2: Da. Și o persoană care e catarez obține așa un titlu și o persoană care are activități, promovează comunitatea, este foarte deschis, oferă multe...
1: Eu fiind ocazional în Dubai, am făcut cunoștință cu unul dintre șeihii Dubaiului, șeihul Khaled. Și când ne-am văzut buletinul, acolo la rubrica ocupații scrie familie regală.
2: Da.
1: Deci
3: parte din familiile regale?
2: Da, sigur că da, sigur.
1: Bun, l-am ascultat pe...
3: Păi și mulțumim, vă rugăm frumos să transmiteți salutările noastre și mulțumirile că a reușit să înregistreze pentru noi un astfel de mesaj și este onorant.
1: Domnule Sheikh, Sheikh Farhan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea cu care ați adresat salutări nouă postului nostru de radio și ascultătorilor noștri. Doamna Grigoriță, noi încercăm să împăcăm aici varza și capra, să cuprindem necuprinsul. Spuneți-vă, rog, ce ar trebui Moldova să împrumute de la Qatar, de la acest stat care este absolut deosebit de noi și ca și cultură, ca și istorie?
3: Și invers, aici toți sunt curioase, pentru că eu consider că și noi putem să dăm altor state ceva.
2: Sigur că da. Ei sunt la fel de ospitalieri ca și noi. Cu inima deschisă, te primesc în casă, îți oferă. Ce am văzut eu acolo interesant și bun ar fi în domeniul studiilor la școli. Am observat, deci am fost invitați să înmânăm niște diplome la copiii care absolveau clasa a treia, școala primară, și pe coridoare cât am mers spre sala festivă am văzut panouri mici pe care scria: a molesta un coleg înseamnă bullying și se soldează cu excluderea din școală. La fiecare 2 metri erau așa mici panouri, lucrări ale copiilor, diferite tablouri, artă.
1: Deci bullying-ul nu ține de cultură, el există în toate părțile.
2: Dar în momentul în care ei văd, la fiecare 2 metri văd așa și citesc, se soldează cu excluderea din școală. E o școală prestigioasă, părintele a făcut un efort.
3: Deci atât cum se luptă cu un fenomen global.
2: Sigur că da. Și un efort financiar poate a făcut părintele. Și copilul e mic, el poate nu-și dă seama că a insulta un coleg, e ceva grav. Dar în momentul în care el citește că se soldează cu excluderea din școală, ăsta e un semnal că el se oprește. Nu mai face acel pas. Uh-huh. Sau ce am mai văzut frumos, pot să vă povestesc un pic din Germania. Băiatul nostru era micuț și pasionat ca toți băieții de fotbal, l-am înscris la un club de fotbal. Am observat că sunt o mulțime de cluburi de fotbal acolo în Frankfurt și am întrebat antrenorul, zic, de ce e atât de ieftin, e 30 de euro pe an și ei primesc o geantă cu echipamente și au la fiecare două săptămâni competiții între echipe. Și zic, de unde atâta deschidere pentru fotbal și ca fiecare copil să primească așa câte o geantă enormă? Și el mi-a spus, uite la intrarea în club, vezi toate logo-urile, siglele, sunt toți sponsorii noștri. Și noi știm că criminalitatea sunt mai mulți bărbați. Deci noi lucrăm cu băieții mici, îi atragem de pe stradă, îi atragem pe toți în cluburi de fotbal și organizăm în competiții, ei sunt bucuroși să poartă un tricou cu Messi, cu numărul 10, cu...
3: Copilul se dă o activitate și o implicare.
2: Și el are o motivație, uh-huh. Și a spus că performanța nu vine tot timpul într-o familie care are resurse financiare. Uneori e într-o familie foarte modestă și ei au și posibilitatea să vadă toți copiii, practic, de vârstă mică și să aleagă cei mai buni fotbaliști pentru echipa națională. Deci e un program, fotbalul e ceva pus bine la punct.
1: Performanța vine acolo unde există dorință. Sigur. Și muncă.
2: Sigur că
1: mulți
2: da,
1: actori de la Hollywood au făcut lucrul la negru.
2: Da.
1: Au fost
3: până a deveni
1: celebrități. Da. Mulți fotbaliști vin din familii sărace de tot. Și da. Messi, și Ronaldo, și...
2: Da. Sau ce am văzut în Elveția. Deci, în Elveția, poliția poate vedea în parcuri un copil și îl lua și îl duce la școală. Deci, nu există că copiii să chiulească școala. Poliția îi culege și îi aduce la școală. Și asta e o rușine. Pentru că se anunță la radioul școlii că, uite, cutare a fost adus de poliție la școală. Sau în Elveția ei mai divizează copiii buni într-o clasă, copiii medii în altă clasă și copiii mai slabi la învățătură în clasa a treia. Deci asta nu e o discriminare. Copilul are motivație să treacă dintr-o clasă în alta, să mărească performanța, să devină mai bun într-o materie dacă dorește și să meargă în clasa bună, unde copiii sunt orientați spre studii universitare. Deci asta e tot o luptă cu bullying-ul, pentru că uneori în unele clase copiii foarte buni care învață bine sunt...
1: Se plictisesc pentru că învățătorul trebuie să acorde atenție și celorlalți care sunt mai slabi.
2: Sigur. Și nu e discriminare. Ei nu consideră discriminare. Sau la 1 septembrie, de pildă, tot în Elveția am văzut la școală de stat obișnuită, deci au deschis ușile și în hol erau mese cu curmale, cu cașcavaluri, cu struguri. Deci erau pentru părinți. Erau mese pentru părinții care și-au adus copiii la școală 1 septembrie. Deci asta a fost o surpriză mare pentru mine.
3: Doamna Grigore, dar de câți ani sunteți plecată din Republica Moldova?
2: Deci am plecat la 19 ani să-mi fac studiile la București. Apoi cu soțul din...
1: Acolo l-ați întâlnit pe soțul domnul Iulian Grigoriță.
2: Care e tot din Chișinău. Și am avut foarte multe puncte comune în Chișinău. El a fost sportiv de performanță în volei. A fost membru al echipei juniorilor la volei. Eu am dansat la centrul Gagarin. Am fost solistă. Dar nu ne-am întâlnit niciodată în acea perioadă. Deci a fost aceeași perioadă, da. Apoi am constatat că cam pe o stradelă, pe aceeași stradelă.
1: Că aveți multe în comun.
2: Da, dar ne-am întâlnit la București și acolo...
3: Revenit acasă după ani, cum vedeți Republica Moldova la 35 de ani de independență?
2: Da, e o țară tânără, mai tânără decât mine. Am fost în acea zi în care s-a proclamat independența. Am un unchi care a fost în primul parlament al Republicii Moldova și a semnat declarația de independență. Deci, practic, noi suntem cei care am, cu mânuța noastră, am creat această țară. Și în continuare o ridicăm și vrem să fie prosperă, să fie frumoasă, să fie la fel ca alte țări care ne-au plăcut pe acolo pe unde am fost. Vreau să fac o paralelă cu, am o prietenă la Doha, soția ambasadorului țării numită Uruguay. Și Uruguay a sărbătorit 200 de ani de independență. Uh-huh. Zic, noi suntem tinerii de tot.
1: Copilaș.
2: Copilași mici, da.
1: 35-200.
2: Da. Deci să ajungem și noi la 200 și mai mult.
3: Pentru că suntem în post muzical pe finalul discuției, voiam să vă întreb, cum este văzută muzica noastră populară acolo? Pentru că fiecare, mi-a spus de Uruguay, fiecare țară și are cultură și are propriul stil muzical.
2: Cred că e cea mai sătăreață și muzică și dans. Au fost foarte frapați să vadă dansurile noastre și cum dansează, se dansează hora în cerc.
3: E, dar să vină încă la o nuntă.
2: Da.
3: Așa.
2: Și nunțele acolo sunt speciale. Sunt, deci nunțele sunt separate, bărbații aparte și femeile
1: în altă zi.
2: Separat.
3: Dar bărbații într-o zi.
2: Foarte frumos, am avut onoarea să merg la 3 nunți acolo și am fost frapată.
3: Doamna Rodica Grigoriță, mulțumim frumos pentru faptul că ați venit în această dimineață la Radio Noroc, pentru mesajul cu care ne-ați însoțit și să aveți cât mai multe, cât mai mulți oameni și diasporă mai mare acolo în, da, Doha, și vă așteptăm acasă.
2: Mulțumim frumos, mulțumim, cu mare drag revin de fiecare.
1: Ce evenimente culturale pregătiți pentru viitorul cel proxim?
2: Sigur că atunci când revenim va fi și o sărbătoare de Crăciun și Ziua Culturii Naționale, pe care o sărbătorim în fiecare an, și ateliere de creație, de broderie. Dar să fie pace și liniște, da, în țară, da.
1: Prieteni, astăzi la Dimineața cu Noroc am făcut cunoștință cu doamna Rodica Grigoriță, artist plastic, fizician de profesie, dar printr-o frumoasă coincidență, soția domnului ambasador, excelenței sale, ambasadorul Republicii Moldova în statul Qatar, domnul Ilian Grigoriță. Doamna Rodica Grigoriță, mulțumim foarte mult! Sănătate, succese și inspirații în tot ceea, da, ce faceți.
2: Mulțumesc frumos, mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu musafirul dumneavoastră. Musafir.
1: Da, mulțumim.
3: Dragii noștri ascultători, Sanda și Andrei Porubin am fost până la această oră. Vă mulțumim pentru acest matinal frumos, pentru mesajele care ne-au venit pe pagina de Facebook, ne-ați însoțit de la 7 la 10 și vă dăm întâlnire mâine de la 7 la aceeași oră. Suntem aici, prezenți cu energie și cu voie bună.
1: Da, rămâneți cu noi și în continuare.

0: ultimă generație. E-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc. Tele Shopping.
1: Dragii noștri, iată că o nouă rubrică de teleshopping începe acum. Stați alături de noi pentru că este și Ela Lisnic care vă spune imediat oferta. Salut, Ela!
2: Bună dimineața, lume frumoasă! Bună dimineața, oameni buni care sunt alături de noi! Astăzi am venit cu o promoție frumoasă la produsele noastre pentru o relaxare. Pentru că, hai să fim sinceri, am muncit noi o vară întreagă și continuăm să muncim și să strângem toate roadele care le-am ocrotit și
1: le-am îngrijit
2: toată vara. De aceea am luat cu mine astăzi produsele pentru relaxare și este vorba anume despre aparatele de făcut masaj. Astfel, pentru că noi știm cât de important este să avem să avem grijă de corpul nostru, pentru că el foarte mult duce în fiecare zi și pentru sănătatea noastră este bine ca să avem grijă de el. Și uitați-vă că astăzi oferta este următoare. Am luat cu mine aparatul de făcut masaj pentru gât și spate. Aveți 50% reducere la el, pentru că în mod normal costă 2499 de lei. Astăzi primiți o reducere de 1000 de lei, îmi cer scuze, nu 50. O să fie doar 1499 de lei și puteți să vă alegeți și cadouri. Care sunt cadourile? Stați alături de noi și o să aflați. Și cel mai important, că tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 022-264-036. Bine, hai să vedem de ce merită acest aparat de masaj să fie în casa noastră. Eu când l-am văzut, știți, Sandra, deodată mi-am adus aminte despre faptul cum când eram mai micuță, bunica se ducea, lucra în grădină și venea și îmi spunea: Ela, ia-mi vină și fă-ne aici așa o leacă, fă aici că e tensionat și vreau să mă relaxez. Și uitați-vă că acest aparat de masaj anume acest lucru și îl face, pentru că vedeți, aici are aceste ustensile care lucrează așa cum lucrează mânuțele noastre când facem masaj anume în zona cervicală și noi știm cât este de important să masăm această zonă, pentru că știi cum zic oamenii cel mai des, simți de parcă duci o piatră în spate, pentru că zona cervicală este cea mai tensionată, pentru că lucrăm foarte mult, ducem și greutăți în mâini foarte des. Și uitați-vă că îl puneți foarte ușor. Iată, așa la spate. Aici găsiți un butonaj, iată-l aici. Îl aprindeți. Așa, a început să lucreze. Nu pe acel butonaj apăsam. Așa. Și dacă să-mi iau părul ca să vedeți și voi ce minune el face. Iată, așa. Uite cât de bine el strânge și nu că doar strânge, ci și încălzește, pentru că iată aici eu simt deja căldura, da, la gâtul meu, se relaxează mușchii și începe să lucreze. Și cel mai important, că nu trebuie să stați cu el să-l țineți, pentru că iată, vedeți, așa frumos îl prindeți în spate și puteți să stați și să vă ocupați absolut cu tot de ce aveți nevoie. Ai, cât e de bine!
1: Hai, spune-ne oferta!
2: Oferta. În mod normal, acest aparat de masaj costă 2400 de lei în magazinele noastre. Astăzi, pentru voi, doar 1499 de lei și cel mai important, că puteți să vă alegeți și un cadou. Despre care cadou este vorba? Eu am să-l scot, că am să adorm aici cu voi. Despre care cadou este vorba? În primul rând, v-am adus acest aparat de făcut masaj care vouă tare, tare vă place. Ambele, apropo, lucrează de la acumulator și nici de cum de la priză, ceea ce înseamnă că aveți libertate să le folosiți oriunde. La fel se include foarte, foarte ușor și repede, doar trebuie să apăsați un buton. Are 9 viteze și lucrează foarte bine. Uitați-vă că eu numai îl pun și uitați-vă că se vede deodată cum vibrează mușchiuleții de la mâna mea. Este foarte bun pentru o relaxare absolut la tot corpul, fie că vreți să faceți masaj la picioare, fie că vreți să faceți masaj la burtă, la spate, faceți cu acest aparat de masaj în mod normal. Costă în magazinele noastre 799 de lei, astăzi pentru voi este la doar un leuț pentru că îl primiți în calitate de cadou la aparatul de făcut masaj pentru spate și gât. Încă un moment care vreau să-l spun, pentru că v-am zis că puteți să alegeți cadoul astăzi, v-am adus și benzile noastre terapeutice. Noi știm foarte bine că de fiecare dată când ne doare ceva, noi la ce ne gândim? Că trebuie să facem numai decât să punem ceva sau călduț,
1: compres
2: sau rece. O compresă, corect. Și în cazul acesta, da, noi avem diferite rețete care vin după noi încă din copilărie, fie că să pui într-un ciorap niște grâu sau niște porumb și să-l încălzești și să pui compresă, fie să pui compresă cu varză. Nu mai avem nevoie de aceste lucruri pentru că totul a fost gândit pentru noi, s-au făcut aceste benzi terapeutice care înăuntru au un gel care este foarte, foarte deștept, așa l-aș numi eu, pentru că în momentul în care puneți această bandă în frigider sau în congelator pentru 20 de secunde sau 2 minute, ea se răcește și puteți să puneți, acest bandaj ca compresă absolut la oricare loc care vă doare și să faceți compresă cu rece. În cazul în care aveți nevoie de o compresă cu călduț, puneți acest bandaj în cuptorul cu microunde pentru 20 de secunde, nu mai mult, el se încălzește și îl puneți acolo unde aveți nevoie. Dacă totuși am început de la zona cervicală, l-am scos pe cel care este pe zona cervicală, care iată așa frumos se pune, se strânge și puteți să mergeți cu el oriunde. Este foarte bun atunci când chiar într-adevăr zona cervicală este foarte întărită, pentru că am lucrat foarte mult timp, am stat fie că la calculator, fie că în grădină, fie că ați avut o zi stresată și tot simțim totul pe umerii noștri. La fel avem și bandă pentru ochi. Mulți cred că este anume pentru somn, însă nu, este perfect atunci când avem dureri de cap, să o punem iată în zona aceasta, să fie pe frunte, fie pe ochi, să stăm așa 15 minute cu ea rece și durerea de cap pleacă singură. La fel avem bandaj pentru genunchi și avem bandaj și pentru gleznă. Și uitați-vă că toate aceste patru astăzi le primiți în calitate de cadou la procurarea acestui aparat de masaj. Așa că totul ce trebuie să faceți astăzi este să sunați la numărul 022-264-036 și doar cu 1499 de lei să vă alegeți setul de relaxare și terapie acasă de care aveți nevoie.
1: Mai puțin de 8 minute sunt la timp în care reușesc ascultătorii să mai formeze numărul de telefon
2: 022-264-036. Știi, Sandă, eu de fiecare dată când vin cu aparatele de masaj, eu spun că noi oamenii, noi moldovenii, avem timp pentru toate. Noi știm să muncim foarte mult, noi suntem foarte harnici, noi știm să primim oaspeți acasă, noi suntem foarte mărinimoși, prielnici, însă când vine vorba de grijă de sine, atunci noi cumva găsim foarte, foarte multe argumente ca să lăsăm asta deoparte. Nu mai este timp și nu mai trebuie să lăsați asta deoparte, pentru că hai să fim sinceri, să ne ducem la un masor costă bani. Hai că un curs de masaj costă de la 3.000 de lei. Aici voi vă luați aparatul de masaj cu care vă faceți masaj în fiecare zi acasă. Este fără de fir, lucrează de la acumulator, se încarcă fix cu același firișor cu care voi încărcați telefonul mobil. Deci nu trebuie să aveți alte sisteme de încărcare acasă, să cheltuiți bani adițional și lucrează pentru voi atâta timp de cât aveți nevoie. Fie că ați venit după lucru acasă, până când, nu știu, ați venit, vreți un pic să vă odihniți, ați pus, lasă-l să lucreze 15 minute, să vă scoată oboseala acestei zile de pe voi, pentru că apăsând pe buton, el lucrează 15 minute, după care se deconectează și puteți să-l conectați încă o dată. Face masaj atât pur și simplu masaj, cât face și terapia caldă. Deci, de ce eu ziceam că nu am apăsat pe butonul care trebuie? Pentru că, iată, aici este butonul de includere și, iată, vedeți cum el începe să lucreze. Și mai sus este butonul de încălzire. Îl apăsați și simțim cum, iată, aici se începe a încălzi. Eu l-am pus doar pentru câteva secunde și eu simt încă această căldură pe gâtul meu și el masează foarte bine, îmbunătățește circulația sangvină. Este foarte bine să faceți așa un seans de masaj 15 minute înainte de somn, ca să dormiți mai bine, pentru că din cauza, hai că avem o viață stresată acum, nu trăim noi doar în liniște. Și pentru că zona cervicală este de fiecare dată stresată și este foarte, foarte tare, circulația sangvină în timpul somnului nu este atât de bună. De-aia avem și insomnie, de-aia avem și vise proaste, pot să zic, pentru că toată noaptea, în loc să ne odihnim și capul nostru să se alimenteze cu oxigen, el lucrează din răsputeri. De aceea lasă acest micuț să lucreze pentru voi în fiecare seară 15 minute ca să dormiți bine, să aveți putere pentru a le reuși pe toate a doua zi. Așa, mai avem încă 5 minuțele ca să reușiți să profitați astăzi doar 1499 de lei pentru un aparat de masaj care lucrează fix ca mânuțele voastre. Dacă în voi iată, vine cineva și din urmă vă apropie și iată așa, vă mototolește aici totul ca să vă simțiți mai bine. Iată așa lucrează și acest micuț și la el puteți să vă alegeți cadou. Fie că aparatul de masaj cu care să vă masați întreg corpul, fie puteți să vă alegeți aceste benzi terapeutice care fac terapie atât cu cald cât și cu rece, fix ca o compresă.
1: La 4 minute distanță de ora exactă, la 022-264-036, Ela, îmi pare mie sau este un produs nou la voi?
2: Eu aș spune că nu este un produs nou, îl avem de câteva luni în stoc, pur și simplu mai rar venim cu el. Asta e ideea. Uh-huh. Acum am decis să vi-l aducem pentru că într-adevăr, toamna, știi, cumva se simte mai mult și oboseala și anxietatea și toate și începem să ne gândim mai mult la relaxare și la faptul că avem nevoie și de grijă pentru noi.
1: Dar cine are nevoie de astfel de masaj?
2: Absolut fiecare persoană. Fie că sunteți bătrân, da, care stați acasă foarte mult și aveți o viață mai sedentară. Iată, acest masajor combinat cu al doilea, dar chiar și acest set este perfect pentru voi. Fie că sunteți adolescent, care aveți o viață mai activă, la fel aveți nevoie de acest aparat de făcut masaj. Ne mai vorbind că acum copiii s-au dus la școală, ei la fel vin stresați. Uh-huh. Un pic de masaj înainte de somn le ajută și lor și este binevenit. Fie că sunteți un tânăr activ, fie că lucrați pentru absolut oricare persoană, acest aparat de masaj este binevenit, fix ca și aparatul acesta și benzile terapeutice, fie că avem nevoie de o compresă, fie că avem o traumă care ne dă de știre din când în când, fie că avem o traumă nouă și avem nevoie de un bandaj, pentru că aceste bandaje se fixează foarte bine, mai ales astea pentru picioare, eu aș spune că sunt în topul vânzărilor la noi. Uh-huh. De aceea vă sugerez și vouă să faceți astăzi alegerea perfectă, 022-264-036, ultimile minuțele ca
1: da,
2: să profitați
1: minute.
2: De ofertă.
1: De
2: iată, am scris și colegii din call centru că sunați și vă place, bine, mulțumesc. Și cel mai important că are funcție de încălzire, asta este cel mai perfect, pentru că în mare parte aparatele de făcut masaj care le luăm nu are funcție de încălzire, dar și noi oamenii de obicei ce facem? Includem cea mai mare viteză deodată, pentru că noi vrem efect, da? Uh-huh. Dar de fapt trebuie mai întâi mușchii încălziți și numai după asta masați bine ca să fie cu efect și anume datorită la asta, acest aparat de masaj pur și simplu este un lider, pentru că el și încălzește și masează în același timp. Și cam apare să face și frig deja și noi asta simțim, deci avem nevoie și de căldură adițională. De aceea vă sugerez acum să profitați de ofertă, puneți mâna pe telefon 022-264-036, aparat care vă masează umerii și gâtul în fiecare zi la doar 1499 de lei în loc de 2499 de lei și vă alegeți cadou, fie că un aparat de masaj cu care să masați absolut întreg corpul, fie aceste patru benzi terapeutice care fac compresă și nu doar compresă, atât cu rece cât și cu cald, în dependență de funcția de care aveți nevoie.
1: Înțeleg că sunt un fel de gel de frumusețe, da, și de sănătate, pentru că mă uitam la cel pentru ochi. Avem nevoie atunci când da. Avem o noapte mai nedormită. Iar în cazul celor la picior, da, deci și sportivii pot să le folosească.
2: Și sportivii, absolut toți și care persoană. Eu ți-aș spune, Sanda, că eu, de exemplu, am avut o traumă câțiva ani în urmă la picior și acest bandaj eu l-am încercat pe mine și mă ajută foarte, foarte mult. De aceea, acum, ultimul minut, 022-264-036, 1499 de lei pentru acest aparat de făcut masaj și în calitate de cadou vă dăm fie încă un aparat de făcut masaj, fie aceste patru benzi terapeutice.
1: Ela, fugi să pregătești următoarea ofertă. Îți da. Mulțumesc frumos.
2: Și ție, mersi.
0: Ați ascultat Teleshopping. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că experiența Sloveniei poate servi drept exemplu pentru Republica Moldova în procesul de integrare europeană. În cadrul unei vizite de lucru la Ljubljana, oficialul a declarat că produsul intern brut pe cap de locuitor al Sloveniei a crescut de la aproximativ 12.000 de euro în anul aderării la UE, la circa 34.000 de euro în prezent. Grosu a discutat cu mai mulți oficiali sloveni despre reformele de aderare, securitatea regională și cooperarea bilaterală. Potrivit șefului legislativului, în această toamnă, Parlamentul de la Chișinău urmează să examineze aproximativ 200 de proiecte pentru apropierea de standardele europene. Funcțiile din consiliile de administrație ale unor întreprinderi de stat sunt ocupate prin interimat, iar organizarea concursurilor este amânată chiar și cu 2 ani. Declarația aparține deputatului PAS din Plângău, președintele Comisiei Parlamentare care examinează activitatea companiilor de stat. Potrivit acesteia, verificările au identificat și proceduri de insolvabilitate prelungite, precum și o evidență neclară a patrimoniului în cazul a 323 de întreprinderi. Plângău consideră că responsabilitatea principală revine Cancelariei de stat și Agenției Proprietății Publice. Comisia propune limitarea duratei interimatului și respectarea procedurilor de concurs, iar raportul final ar urma să fie prezentat Parlamentului la începutul lunii octombrie. Asociația Promolex susține că mai mulți copii din regiunea transnistreană au fost implicați în vara acestui an în programe care promovează narațiuni istorice rusești și instruirea militară. Potrivit organizației, elevi din stânga Nistrului au participat la activități desfășurate inclusiv în Crimeea, anexată și în Federația Rusă. Promolex consideră că fenomenul are un caracter sistematic și contravine standardelor internaționale privind drepturile copilului. Asociația solicită autorităților de la Chișinău să abordeze subiectul în dialogul cu Tiraspolul și Moscova și să elaboreze politici pentru demilitarizarea și depolitizarea educației din regiune. 30 de persoane au fost conduse la secții de poliție pentru declarații în urma violențelor produse la protestul crescătorilor de oi din Piața Victoriei la București. Potrivit jandarmeriei, unii manifestanți au forțat cordoanele de securitate și au aruncat obiecte spre forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene. Presa română relatează că printre participanți la incidente s-ar fi aflat membri ai galeriilor de fotbal și susținători ai fostului candidat prezidențial Călin Georgescu. Reprezentanții fermierilor s-au delimitat de violențe, afirmând că persoanele implicate nu aparțin asociațiilor reprezentative ale crescătorilor de animale. Autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea fiecărui participant. Opoziția rusă este divizată în privința strategiei pentru alegerile legislative în condițiile în care partidul Rusia Unită este considerat favorit. O parte dintre criticii Kremlinului, inclusiv fostul campion mondial de șah, Garry Kasparov, îndeamnă la boicotarea scrutinului pe care îl consideră lipsit de competiție reală. Alți opozanți propun un protest tăcut prin prezentarea simultană la secțiile de votare duminică la prânz. O a treia opțiune este așa numitul vot inteligent, susținerea candidatului cu cele mai mari șanse de a învinge reprezentantul partidului de guvernământ. Criticii acestei strategii avertizează însă că majoritatea formațiunilor parlamentare sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Ia, Doamne, supărările și lasă dorurile, că ne descurcăm cu ele, la fel și cu toate câte trebuie duse într-o zi de miercuri, 16 septembrie. Bună dimineața! Nu știu ce planuri măreți aveți pentru finalul acestei dimineți, pentru amiază și așa mai departe, dar zi cu muzica neamului aproape s-ar putea să fie totuși mai ușor sau ușorel. Valeria Oțel sunt, ne alegem și cu un roman oriental imediat de la Ion Rața.

doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și mă întreb, nu, nu, te rog, nu te agita.

Tania Turtureanu, Tedu, oriunde porniți la această oră, aflați mai întâi că leul moldovenesc se apreciază astăzi ușor față de moneda unică europeană, care se ieftinește cu 2 bani și costă 20 de lei și 9 bani. Dolarul american își menține valoarea de 17 lei și 42 de bani, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei. Leul românesc costă 3 lei și 81 de bani după o ieftinire cu un ban. Hrivna ucraineană valorează în continuare 39 de bani. Acum putem porni la drum, iar cu melodia următoare o să fie vesel.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc filetii, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89,90 lei kilogramul și nectarine la 20.

celebrele versuri Bucovina Plaie cu flori, cu ritmurile moderne. Eu o să spun Iași, așteaptă-ne, venim! Cea de-a 8-a ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi organizată la Iași între 6 și 8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până pe 19 octombrie, inclusiv. Și poate cel mai important detaliu, sunt invitați să participe agenții economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Astfel de participări reprezintă oportunități pentru companiile din Moldova care își propun să promoveze produse și servicii pe o piață nouă sau creșterea segmentului de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Bineînțeles, sunt multe alte detalii, dar dorința este importantă, dorința de a participa și pot confirma cei din Iași și nu doar din Moldova de peste Prut, că produsele din Republica Moldova sunt foarte și foarte apreciate. La 10:36 de minute, o funguță până la cahul dăm. De fiecare dată mi-amintesc acest detaliu. De acolo pornesc tobele cântate de Lucia Mongol.

0: calitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion, 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești, 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi, 215 lei kilogramul. Și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame, 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

frumoase planuri de la Nicolae Pala de această melodie la fereastra din Obor. La noroc în Casa Mare e loc și pentru horoscopul pentru astăzi, 16 septembrie. Bună dimineața pentru nativii din Berbec. Ziua este potrivită revizuirii bugetului. Sunt momente bune pentru a selecta cheltuielile importante, mai ales cele comune cu alții, taxe, facturi. Ar fi bine să aloci o sumă importantă de bani pentru îngrijirea sănătății. Relaxează-te alături de prieteni, fie vizionând o piesă de teatru, fie mergând la un târg de sezon. Frumos! Taur, relația cu partenerul de viață este vulnerabilă, sunt posibile discuții aprinse legate de copii și de organizarea timpului petrecut împreună. Este bine să ții cont de sugestiile partenerului și să te adaptezi situațiilor create. Rezervă-ți momente de relaxare, meditează la sensurile ascunse ale vieții. Vei descoperi lucruri interesante și de mare folos. Gemeni, ce ar fi să lași toate treburile deoparte și să te ocupi numai de sănătate? Tentația de a te afunda în rezolvarea sarcinilor profesionale, fie în treburile gospodărești, îți aduce disconfort. Chiar ai nevoie de odihnă, relaxare, o dietă corespunzătoare. Ai încredere că zilele următoare sunt zile în care îți vei rezolva foarte bine și ușor toate treburile restante, dacă spun astrele. Rac, relațiile sentimentale sunt foarte active astăzi, însă de la cheltuieli comune pot apărea neînțelegeri. Cei dragi vor încerca să te șantajeze emoțional, astfel încât să obțină de la tine mai multe și diverse foloase. Ar trebui să stabilești clar o limită financiară care să fie respectată și de tine și de ceilalți. După amiază, relaxează-te cu un hobby, dacă se poate. Leu, casa și familia îți vor oferi astăzi liniște, siguranță și bună dispoziție. Chiar dacă există nisca tensiune în relații, poate chiar și treburi gospodărești care te solicită mult, tot vor fi momente deosebite în care te vei bucura de segmentul familial. Ești un bun animator pentru a-i antrena și pe cei dragi în reuniuni comune cu neamurile apropiate. Fecioară, s-ar putea să faci deplasări pe distanțe scurte pentru a-ți rezolva unele treburi profesionale sau personale restante. Dozează-ți eforturile și selectează-ți prioritățile, deoarece organismul e cam obosit și membrii familiei îți vor fi alături. Stai de vorbă cu aceștia, plănuiește pendelete schimbări majore în casă, de exemplu, dar și activități recreative agreate de toată lumea, nu doar de tine. O pauză muzicală e potrivită pentru următoarele minute. Povești în timp de la Irina Rimes, Ina și The Motans, după care continuăm neapărat cu horoscopul.

Da, interesant mix. Reamintesc de la Irina Rimesina și The Motans la horoscop. Revenim acum la 10:52, aproape 52. Balanță, bună dimineața! Ziua îți aduce cheltuieli pentru cele necesare traiului cotidian, însă este posibil să aloci o sumă importantă de bani, fie unei excursii de scurtă durată, fie unui curs de instruire planificat mai de mult. Lasă grijile deoparte, deoarece te vei descurca onorabil cu toate cheltuielile evite. Bucură-te de compania persoanelor din anturajul apropiat. Scorpion, ai un farmec deosebit astăzi, însă ești capricios, iar celorlalți le este greu să-ți intre în voie. Controlează-ți reacțiile și fii deschis relaționării cu semenii. Sunt momente bune pentru a-ți propune un stil de viață nou, un program cotidian care să includă scurte plimbări în aer liber, dar și apropierea de oameni deosebiți și de bună calitate. Săgetător, odihnește-te, înconjoară-te numai de cei dragi și lasă grijile deoparte. Posibil ca frământările tale sufletești să fie legate de segmentul profesional și de veniturile pe care le obții de pe urma eforturilor depuse în câmpul muncii. Este o perioadă de transformări profunde în structura ființei tale și de aceea ești ceva mai sensibil față de zilele anterioare. Capricorn, întâlnirile și dialogurile cu prietenii sunt la ordinea zilei, vei primi sfaturi bune, informații prețioase, dar și remarci mai puțin plăcute. Totuși, ia minte și gândește-te pe îndelete la fiecare expresie, așa zis, neplăcută, pentru că deocamdată ești interesat de aspectele spirituale ale vieții, este mai dificil să te implici în dialoguri cu teme comune. Vărsător, orientează-ți eforturile spre prieteni, dar și spre persoanele din anturajul socioprofesional. Participă cu inima deschisă la întâlniri, discuții, chiar dacă unii te vor provoca pe teme oarecare. Vei reuși să răspunzi cu ușurință, farmec și inteligență la orice și oricui. Pe de altă parte, schimbul de replici de astăzi îți va mări încrederea în forțele tale. Pești, dacă în prima parte a zilei ești visător, preocupat de teme spirituale, de elevare sufletească, după amiază vei reveni cu picioarele pe pământ și te vei implica în acțiuni comune cu alții. Se pare că vei fi înconjurat de multă lume, socializarea fiind cuvântul de ordine al acestei zile. Și pentru că muzica nouă e la ordinea zilei aici în inima Moldovei, propun de o melodie nouă să ne bucurăm acum, nu în prima audiție, dar tot nouă rămâne în acest septembrie, Ce folos de la Cătălin Josan.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Autoritățile electorale susțin că dispun de suficiente mecanisme pentru a preveni tentativele de fraudare a alegerilor din autonomia găgăuză. Scrutinul pentru funcția de bașcan și pentru adunarea populară este programat pe 15 noiembrie. Candidații vor trebui să demonstreze că vorbesc româna și găgăuza prin completarea unor declarații și o discuție cu membrii organului electoral. Deciziile vor putea fi contestate în instanță, unii experți avertizează însă că Ilan Șor ar putea încerca să-și mențină influența în regiune după ce scrutinul din 2023 a fost marcat de acuzații de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală. CEC afirmă că noile filtre trebuie să asigure alegeri libere și corecte. Mai multe organizații de afaceri solicită revizuirea unor prevederi din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Casele de schimb valutar avertizează că majorarea impozitului pe venit de la 12 la 18% ar putea împinge unele tranzacții în economia informală. Procesatorii de carne contestă aplicarea unor cote diferențiale de TVA, iar producătorii de băuturi susțin că noile accize ar putea majora prețurile la raft cu peste 30%. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătă, consideră însă că multe dintre temeri sunt neîntemeiate. Obiecțiile urmează să fie analizate înainte ca proiectul să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Deținerea unor automobile și perioadele îndelungate petrecute peste hotare ar putea influența acordarea compensațiilor la energie în sezonul rece 2026-2027. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile pregătesc criterii mai stricte pentru identificarea gospodăriilor vulnerabile. Vor fi verificate veniturile, conturile bancare, prestațiile sociale și proprietățile solicitanților. Oficiala a precizat însă că simpla deținere a unei mașini nu va aduce automat la pierderea ajutorului, fiind analizate criterii precum numărul și vechimea automobilelor. Înscrierile vor începe la 1 octombrie, iar compensațiile vor fi acordate pentru 5 luni din noiembrie până în martie. Finlanda a aprobat cel de-al 34-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 290 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de președintele finlandez Alexander Stubb, potrivit căruia sprijinul include echipamente solicitate de urgență de autoritățile de la Kiev. Liderul de la Helsinki a declarat că ajutorul este necesar atât pentru apărarea Ucrainei, cât și pentru securitatea întregii Europe. Finlanda lucrează de asemenea la susținerea infrastructurii energetice ucrainene în perspectiva sezonului rece și pregătește un nou pachet de apărare antiaeriană. Detalii despre tipul și cantitatea echipamentelor militare care vor fi livrate nu au fost făcute publice. Bill Gates afirmă că ar susține încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale dacă ar exista un plan global credibil în acest sens. Cofondatorul Microsoft consideră însă că un asemenea acord este puțin probabil din cauza competiției economice și geopolitice. Gates avertizează că guvernele nu sunt pregătite pentru efectele inteligenței artificiale, printre care pierderea unor locuri de muncă, amplificarea inegalităților, atacurile cibernetice și riscul utilizării tehnologiei în scopuri periculoase. Totodată el subliniază că inteligența artificială poate aduce beneficii importante în sănătate, educație și agricultură. Fundația Gates intenționează să investească $1 miliard pentru extinderea accesului echitabil la aceste tehnologii.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

căutările, e cel cu iubirea maniacală. Iubesc maniacală, se numește prima melodie din această rundă în Casa Mare. Dacă o mică mania aveți și dumneavoastră pentru cărți, cărți care să vă captiveze și pentru care să să trebuiască să vă faceți timp, să merite mai bine zis, atunci poate le găsiți la CIL. Nume de referință ale literaturii contemporane din 12 țări și dau întâlnire în Republica Moldova. Ediția din acest an a Festival CIL, programată în perioada 17-24 septembrie, aduce un maraton cultural de amploare cu întâlniri literare, lecturi publice, lansări de carte, dezbateri, proiecții de film, expoziții, ateliere profesionale și activități educaționale. Acum mă gândesc că unii citesc CIL, alții citesc CIL. Cunoscut timp de 3 ani drept Filit Chișinău, festivalul își schimbă începând din acest an denumirile în, hai să zicem, CIL, da? Chișinău Laborator Literar, potrivit managerilor. Noua ediție va reuni peste 100 de invitați din 12 țări. Este vorba despre Moldova, Ucraina, Belarus, Cehia, Danemarca, Georgia, Germania, Marea Britanie, Polonia, Portugalia. Bineînțeles, nu putea să lipsească România, dar vor ajunge și cărți din Suedia. În cadrul clubului de lectură, evenimentele se vor concentra pe dezbaterea unei anumite cărți, în timp ce laboratorul literar își propune să contribuie la profesionalizarea elevilor și liceienilor, afirmă organizatorii. Scopul festivalului este de a reuni scriitori din mai multe țări și de a stimula interesul pentru lectură aici în Republica Moldova. Punând accent pe solidaritate, pe ediția din acest an va oferi spații de dialog dedicate comunităților de refugiați ucraineni, reunind totodată peste 15 autori care vor veni din Ucraina sau poate care deja au ajuns în Republica Moldova. Acum vă spun, lecturi plăcute, lecturi plăcute o să vă doresc și mai târziu, atunci când ajungem la recomandarea de carte. Aș vrea să

0: Carte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.

0: Sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferoid gândi să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonaje de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Da, o sârbă despre și pentru frații de la Alina și Oleg Cuciuncu, o sârbă care urcă spectaculos în top 10 muzică populară, evident. Vă invit și astăzi să căutați pe Facebook pagina Radio Rock și să votați melodiile preferate, una din top 10, alta la categoria propuneri, și la folclor și la muzică ușoară, printr-un comentariu, un comentariu cu numele interpretului, interpretei preferate, sau un mesaj, dacă vă este mai comod. Cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei, mult votat cu drag și doiul din Banat la acordeon, Vitalia Dvahov.

0: O educație bună și o familie sănătoase, sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi îți prezint cele mai importante elemente în formarea unei minți de geniu. Studiul ce a analizat 5.000 dintre cei mai inteligenți copii din America pe parcursul a 45 de ani dezvăluie cele mai importante elemente în formarea și dezvoltarea unor genii. Copiii geniali nu primesc suficientă atenție. Studiul a relevat faptul că, în cele mai multe cazuri, copiii geniali primesc mai puțină atenție decât ar trebui din partea profesorilor în timpul școlii. Se pare că, în mare parte din timpul petrecut la clasă, profesorii își concentrează atenția către elevii mai puțin inteligenți, în încercarea de a dezvolta acestora din urmă aptitudinile. Studiul sugerează că profesorii ar trebui să nu mai încerce să uniformizeze nivelul de inteligență la clasă, ci să se concentreze pe crearea lecțiilor individuale, în funcție de capacitatea fiecărui elev. În cazul copiilor cu un IQ foarte mare, mutarea lor în clase avansate chiar funcționează. Pentru a ajuta pe copii să-și atingă potențialul maxim, profesorii și părinții ar trebui să ia în considerare mutarea copilului care posedă un IQ mare într-o clasă mai avansată. Studiul a relevat faptul că 60% dintre copiii genii care au fost avansați în clase mai mari au obținut mai multe diplome și doctorate decât cei care au rămas în aceeași clasă, urmând cursul normal al nivelului de învățământ. De asemenea, cei mai mulți dintre aceștia s-au îndreptat către științele exacte, tehnologie și inginerie. Inteligența este extrem de variată. A fi evaluat prin diverse metode de analiză, mulți dintre acești copii posedă o capacitate mare de raționament spațial. Acești copii au un talent deosebit în vizualizarea sistemelor, cum ar fi sistemul circulator uman sau anatomia unei Honda. În 2013, sondajele de urmărire au constatat o legătură strânsă între abilitățile de raționament spațial și numărul de brevete depuse, precum și numărul de studii tehnice publicate de către aceștia. Personalitatea nu umbrește capacitățile cognitive timpurii. Psihologul Carol Dweck a descoperit că oamenii de succes tind să păstreze ceea ce se numește mentalitatea de creștere, spre deosebire de o mentalitate fixă. Aceștia se văd pe sine ca fiind persoane fluide care acceptă schimbarea și care se pot adapta mediilor schimbătoare și nu sunt niște ființe statice. Cu toate acestea, studiul dezvăluie și faptul că scenele timpurii care relevă o capacitate cognitivă foarte mare la anumiți copii pot prezice cât de bine se va descurca acel copil mai târziu în viață, indiferent de ce factori intervin pe parcurs. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Și apropo de copilărie, ce adorație să mâncați în copilărie? De ce vă este dor și se gătea din plin altă dată? Eu îmi amintesc de gogoșele de la școală, pur și simplu le adoram. Guvernul britanic anunță cea mai mare reformă a meniului școlar din ultimul deceniu, vizând combaterea obezității la copii și promovarea stilului de viață sănătos, după cum spun cei de la BBC, eliminarea prăjerilor, asta în primul și în primul rând, acestea vor fi interzise complet, limitarea deserturilor, prânzul va fi completat de o porție de fructe, reducerea cărnii procesate, cârnații, șunca se vor servi doar o dată pe săptămână, alături de legume sau fructe, și mai au ca scop, de fapt e bătut deja în cuie, integrarea cerealelor integrale. Meniurile vor include o cantitate mai mare de fibre și cereale integrale, iar cluburile de mic dejun vor trebui să respecte pentru prima dată reguli nutriționale clare. Sună bine și astfel de noutăți poate ne fac și pe unii dintre noi să fim mai atenți la ce gătim sau ce alegem să cumpărăm gata gătit. Și ar mai fi un semn de exclamare, întrebare. Da, de obicei știm că la școală copiii primesc mâncare sănătoasă acolo la cantină, gratuit apropo, de la clasa 1 până la a 9, cel puțin știu precis că se mănâncă în fiecare zi și gratuit, dar cu acei bani de buzunar, dumneavoastră sunteți sigură că al dumneavoastră copilaș cumpără gustări sănătoase? Întrebați mai des, ce adoră să cumpere de aici, de colo, să cronță, e mai bine zis, pentru că știm noi ce adoră copiii. În primul rând, sănătatea începe din farfurie, să ne amintim mai des lucrul acesta, și în al doilea rând, cum se alimentează părinții, așa se vor alimenta și copiii. Aceste deprinderi încep în primul rând în familie. Și deja mi-amintisem de o melodie aurei, meniu pentru doi, dar zic să nu neglijăm și pe cea nouă, doar marea. Iată de ce propun astăzi pe Aura să o ascultăm anume cu această melodie.

0: Unite. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Bătuta pișcată de la familia, sau mai bine zis, neamul lui Ursache. Eu așa am înțeles, Sabina Ursache, ascultată tocmai în Casa Mare. Între timp vreau să vă reamintesc cele mai apreciate lungmetraje românești recente, un focus dedicat lui Valeriu Andriuță, o retrospectivă consacrată popularului actor Florin Piersic la aniversarea vârstei de 90 de ani, două filme pentru copii și familie, un masterclass susținut de Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștilor din România, și lansarea unei importante cărți de cinema. Toate acestea fac parte din programul ediției a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău, care încep mâine și vor dura până duminică la Cineplex. Toate proiecțiile au intrare liberă în limita locurilor disponibile. Pentru cele prezentate la Cineplex Loteanu este necesară rezervarea prealabilă a biletelor cu valoarea zero la casieria cinematografului, în timp ce proiecțiile de la Cinema Odeon se vor desfășura după principiul primul venit, primul servit. Și așa e bine și a doua variantă. Vreau doar câteva titluri să vă amintesc. Cercul, După dealuri, Dragoste, unul câine. Da, sunt foarte, foarte multe alte detalii care stârnesc curiozitatea. Eu vă invit să consultați programul și să vă faceți planurile, pentru că merită cu siguranță. Infinit ne merită atenția și această melodie și desigur este vorba despre vocea inconfundabilă a lui Nicole Sherin.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Acordul pentru construirea unei noi stații de captare a apei din Nistru la Vadului Vodă a fost semnat la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în proiect. Pe lângă stația de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune pentru alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a raioanelor Streșeni și Călăraș. Lucrările beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei. Proiectul completează construcția apeductului magistral Chișinău-Streșeni-Călăraș, investiție estimată la 45 de milioane de euro. Un termen de finalizare nu a fost anunțat. Poliția investighează un presupus caz de abuz sexual asupra unei minore din raionul Călăraș. Sesizarea a fost depusă pe 28 mai, iar faptele reclamate ar fi avut loc în raionul Ștefan Vodă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, expertiza medico-legală nu a identificat semne care să confirme comiterea unui act sexual, însă cercetările continuă în cadrul unei cauze penale. O persoană a fost audiată în calitate de bănuit și nu recunoaște acuzațiile. Anchetatorii au dispus evaluări psihologice și psihiatrice și au audiat mai mulți martori. Investigația se desfășoară sub conducerea procurorului, iar identitatea copilei este protejată. Victimele represiunilor politice pot solicita anularea condamnărilor prin procedura de revizuire. Curtea Constituțională a constatat că legislația nu mai oferea o cale clară pentru asemenea cereri. După eliminarea în 2023 a recursului în anulare din codul de procedură penală, situația vizează persoanele condamnate de instanțe în perioada regimului totalitar între noiembrie 1917 și iunie 1990. Până când Parlamentul va modifica legea, Curtea Supremă de Justiție va examina cererile și demersurile Procuraturii Generale privind anularea condamnărilor, precum și contestațiile împotriva refuzului de reabilitare. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și a intrat în vigoare la data pronunțării. Administrația președintelui american Donald Trump pregătește o vânzare de muniții către Israel în valoare de aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Pachetul ar include câte 20.000 de bombe MK-84 și Blue-117, fiecare având o greutate de aproximativ 900 de kilograme. Propunerea a fost transmisă informal comisiilor competente din Congres, însă nu a fost încă aprobată definitiv. Departamentul de Stat și Ambasada Israelului nu au comentat informațiile. Vânzarea este pregătită în contextul criticilor privind utilizarea unor asemenea bombe în zona dens populate din fâșia Gaza și Liban. Israelul susține că acțiunile sale militare reprezintă un răspuns de autoapărare. Statele Unite au confirmat pentru prima dată că au plasat pe orbită arme destinate protejării forțelor americane împotriva unor acțiuni ostile. Secretarul Forțelor Aeriene nu a dezvăluit tipul sistemelor, momentul lansării sau modul lor de utilizare. Experții presupun că ar putea fi dispozitive de bruiaj, sisteme laser, ori arme capabile să neutralizeze sateliți, însă aceste scenarii nu au fost confirmate oficial. Washingtonul invocă amenințările dezvoltate de Rusia și China și afirmă că nu are rol de descurajare. Specialiștii avertizează însă că lipsa detaliilor poate alimenta o cursă a înarmării în spațiu și poate încuraja alte state să desfășoare tehnologii similare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Rock într-o zi de 16 septembrie la 7 minute trecute peste ora 12. Acum când vreau să vă amintesc și dumneavoastră despre Festivalul Concurs Național Te Cânt Patrie și Neam. E bine, Sofia Apareci din Cahul este câștigătoarea marelui premiu al acestui Festival Concurs Național Te Cânt Patrie și Neam. Fetița a cucerit juriul și publicul cu cântecul Trei Culori din repertoriul Doinei și al lui Ion Aldea Teodorovici. Pe scena concertului de gală din Scoarul Parlamentului, micuța Sofia a oferit o interpretare plină de sensibilitate, emoție, demonstrând că muzica patriotică e cea care continuă să inspire tânăra generație. Lucru care nu poate decât să ne bucure. Iar pe mine această noutate m-a inspirat să începem acel trio cu muzică de altă dată, anume cu Trei Culori. E bine, nu avem o variantă înregistrată de Sofia, dar ne putem bucura de melodia lui Ion și a Doinei Aldea Teodorovici. Aici încă.

Trei culori de la Ion și Doina Aldea Teodorovici, o melodie care concluzionăm noi mai devreme, inspiră și tânăra generație. Următoarea, și ea de altă dată, e cu versuri semnate Dumitru Matkovski. Compozitorul acestui cântec e Ion Ienache, iar interpretarea o atribuim maestrului Ion Sorceanu. O melodie tomnatică, exact cum se potrivește acestui miez de septembrie. Tangoul bunelor speranțe.

Tango bunelor speranțe de la Ion Suruceanu, melodie care ne-a amintit și de primăverile de altă dată, așa cum spune și un vers al acestei melodii. Ritmuri mult mai vesele încheie acel trio cu muzică de altă dată de astăzi. E o melodie care s-ar putea să vă ridice de pe scaun, dacă este cazul. Ce minunat mă simt de a ști de la Anca Acemolo. Timpul trece, muzica bună.

0: repede sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
4: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată.

0: afacerilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Valentina Volontier la Radio Noroc, un la mulți ani, mei frate, la mulți ani, mii de ani, dacă se poate, celui mai vechi muzeu din Republica Moldova. Este, desigur, vorba despre Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. 137 de ani împlinește toamna aceasta și, desigur, cu ocazia aceasta, angajații s-au gândit că n-ar strica să organizeze un târgușor sau, mai bine zis, un dita mai târg de toamnă al meșterilor populari. Se va întâmpla pe 10 octombrie, între ora 10 și ora 16, chiar acolo în curtea frumoasă a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Vor ajunge la acest târg, pe lângă oaspeți, meșteri populari care vor prezenta piese lucrate manual, valorificând tehnici, motive și forme de expresie ale artei tradiționale, contribuind astfel la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural. Târgul va avea și un program artistic în care muzica și creația populară vor transforma curtea muzeului într-un spațiu al întâlnirii dintre tradiție, artă și comunitate. Vă reamintesc, pe 10 octombrie va fi organizat târgul. S-a mai întâmplat povestea asta frumoasă, organizată în diverse anotimpuri în curtea

0: Minoi și Alessandra, nu mă duc la club. Sâmbătă mai puțin probabil, dar duminică poate găsim timp pentru lecturi. Ce spuneți? Am ajuns și la recomandarea de carte de astăzi, 16 septembrie. Ne oprim la un titlu semnat cândva Ernest Hemingway, Zăpezile de pe Kilimanjaro. O colecție de narațiuni scurte, cu un puternic caracter autobiografic, având ca subiect pasiunea reală a autorului pentru vânătoare, pescuit, coride, ski, box, safari, precum și experiențele acestuia din timpul războiului. Referindu-se la povestirea care dă titlul acestui volum, Hemingway declara că personajul principal este inspirat din viața singurului om care nu mă poate da în judecată, adică eu. Cunoscut ca exponent al minimalismului lui în literatură, Hemingway reușește să înfățișeze cele mai profunde eșecuri și drame de conștiință, folosindu-se de cele mai simple mijloace stilistice. Tehnica de a-și lăsa personajele să se prezinte singure, în dialoguri suspendate, în incertitudine și eliberate de observațiile unui narator omniscient, este o marcă stilistică pentru care Hemingway a devenit celebru și mai spuneam eu cu altă ocazie, e printre acei autori care s-au bucurat de premiul Nobel pentru literatură. Și dacă nu aveți chef de lecturi, dacă nu aveți chef de mers la bibliotecă pentru a împrumuta cărți interesante, atunci poate vizionați filmul din care sigur o să aflați mai multe despre personajele interpretate de Gregory Peck, Ava Gardner. Ei sunt în rolurile principale. Zăpezile de pe Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Lecturi plăcute vă doresc. Pregătită e și melodia celor din Talisman, Nunta, dar una în stil rock. Deocamdată o altă scurtă pauză de publicitate.
1: Publicitate.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: E să fie sărbătoare în fiecare săptămână. Somon medalion 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi 215 lei kilogramul. Și Shelka brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Andrei Ursu e visătorul, tocmai ascultat cu Lângă Tine. Cântecul următor cred că s-ar putea să vă inspire pentru ora următoare. După știrile de la 13 fix, cu gânduri senine de toamnă, de septembrie și cu solicitări muzicale potrivite, adaptate evenimentului, să zic așa, vă aștept. Vă aștept cu solicitări muzicale și cu acel cuvânt, acel gând care să schimbe în bine ziua unui om drag. Este vorba despre 4 anotimpuri de la FCR.
1: Îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au loc cu ei. Mai bate vântul prin grădină și pomii au îmbătrânit.

am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: Să patru, azi am mai rămas cu unul.
1: Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ.
0: Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri,
1: fiecare m-a ferit de căldură și de friguri.
0: Se spune că omul moare o singură dată.
1: Eu nu cred.
0: Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă.
1: Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui.
0: Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

0: Ascultă Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, afirmă că drone rusești au pătruns de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova, în perioade în care avionul său tranzita țara. Într-un interviu pentru postul SBS, liderul ucrainean a sugerat că incidentele ar fi putut coincide cu deplasările sale, fără să susțină că aeronava a fost vizată direct. Pe 9 septembrie, plecarea avionului prezidențial de la Chișinău spre Norvegia a fost amânată după închiderea temporară a spațiului aerian din cauza unei alerte cu drone. Autoritățile moldovene au raportat atunci două aparate rusești. Alte drone au traversat spațiul aerian național pe 14 septembrie. În niciunul dintre incidente nu au fost raportate victime. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a discutat telefonic cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, despre securitatea energetică și parcursul european al țării. Potrivit guvernului de la Chișinău, oficialii au abordat diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare, precum și valorificarea infrastructurii și a proiectelor energetice regionale. Cei doi premieri au discutat și despre extinderea cooperării economice în domeniile infrastructurii, transportului și logisticii. Executivul menționează un interes în creșterea al companiilor elene pentru piața moldovenească. Luna martie, peste 60 de reprezentanți ai mediului de afaceri au participat la cea mai amplă misiune economică grecească organizată până acum în Republica Moldova. Părinții pot raporta online cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau nu au primit toate cărțile necesare. Ministerul Educației a lansat un formular destinat situațiilor în care părinții au cerut mai întâi rezolvarea problemei la școală, dar nu au primit o soluție. Sesizările pot fi depuse până pe 30 septembrie și vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele vor fi trimise școlii prin Direcția Raională sau Municipală de Învățământ. Cărțile vor proveni din Rezerva Națională sau vor fi redistribuite din localitățile în care există un surplus. Ucraina a testat un nou tip de drone interceptor proiectate pentru a combate aparatele rusești Shahed cu propulsie cu reacție. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că în timpul testului o dronă Shahed a fost doborâtă, însă sistemul de control al interceptorului necesită în continuare îmbunătățiri. Noile aparate rusești pot depăși viteza de 400 de km pe oră și sunt mai greu de neutralizat decât modelele convenționale cu elice. Peste 60 de companii ucrainene dezvoltă soluții împotriva acestor amenințări, dar numai câteva au obținut rezultate concrete. Kievul caută interceptoare mai rapide și mai ieftine decât rachetele antiaeriene, însă noul sistem nu este încă pregătit pentru utilizare pe scară largă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să propună crearea unui Consiliu European de Securitate, potrivit proiectului discursului său privind starea Uniunii. Noul format a reunit statele membre ale UE, dar și parteneri precum Ucraina, Marea Britanie, Norvegia și Canada, pentru coordonarea răspunsurilor la amenințări. Von der Leyen va propune și un protocol de securitate inspirat de articolul 4 al Tratatului NATO. Acesta ar permite unui stat membru să solicite consultări urgente dacă se consideră amenințat. Inițiativa urmărește adaptarea procesului decizional european la noile riscuri, însă forma și atribuțiile viitorului Consiliu urmează să fie negociate de statele membre.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 25 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

0: Ați primit vreodată o dedicație la Radio Noroc? Dacă da, atunci ce emoții v-au încercat? Bineînțeles, emoții puteți strâni și dumneavoastră în sufletelul unui om iubit, apropiat, apreciat de dumneavoastră, de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 46, să zic așa. Puteți apela 022-545-333 pentru emisia directă, iar pentru mesaje puteți folosi cu succes mesaje@radionoroc.md, este adresa noastră electronică, special pentru runda cu dedicații la pachet creată cu vreo 20 de anișori, nici mai mult, nici mai puțin. Ba chiar m-aș corecta, acum mai bine de 20 de ani, pentru că iată, o nouă toamnă aduce o nouă aniversare la Radio Noroc, dar despre ea mai târziu. Și pe Facebook la fel puteți scrie, Radio Noroc e pagina norocului, vă invit acolo să lăsați în privat mesaje și până mai aproape de minutul cu numărul 46 neapărat dau citire acestor mesaje.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată, îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și apropo de toamnă și emoțiile ei și aniversările ei, Cartea Vieții, o tomnatică melodie de la frații Bivol, urmează.

Bună ziua, Radio Noroc, mă numesc Eugenia Sârbu și transmit salutări pentru toate neamurile noastre. Suntem o familie numeroasă, cu urări de sănătate, în mod special pentru unchiul nostru Ion Sârbu, sărbătorit de curând, la început de septembrie. Este în Italia și, din câte am înțeles, vă ascultă zi de zi. Un salut pentru Ion Sârbu, la mulți ani, iar în ceea ce privește melodia, scrie aici să fie anume despre Ioane. Ioane. Păi să știți că deja am pregătit o astfel de melodie, are niște anișori. Mulți ani înainte pentru Ion Sârbu, un salut pentru toate neamurile, cum spunea Eugenia, iar de la contemporanul Ioane, o melodie din anii 70.

Valentina Vrabie, un salut de la Radio Noroc. Mulțumim tare mult pentru aprecieri. Un salut și de la Aleona. În ceea ce privește prima ascultătoare care îi transmiteam salutări, indicatie într-o paranteză, timid aș spune eu, un titlu de la Cătălin Josan acolo. Dacă se poate, e menționat. Sigur că se poate, căci este vorba despre o melodie cu adevărat senină.

0: Dimineața Blana, la Europa FM.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc filetii, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc primim salutări și din Italia. Bună ziua, dragilor! Vă ascultăm cu drag din Conselice. Să știți că am întrebat dacă exact astfel se citește, cum se scrie, Conselice, Italia. În această zi de sărbătoare, pentru noi, alături de nașa noastră dragă, am dorit să ascultăm melodia Bine și ademese mele. Vă mulțumesc și păstrați același ritm. Face bine tuturor. Iuliana Gabriela Amorăriței este cea care semnează acest mesaj. Bine și ademesei mele, neapărat e melodia cu care ajungem astăzi în Italia. Spor în toate să aveți și să păstrați Radio Noroc aproape.

Conselice am ajuns cu acest bine ieșat de mesei mele de la Alex Calancea Band și surorile Osoianu. Între timp m-am documentat. Conselice este o comună, un orășel, să-i spunem așa, situată în provincia Ravenna, în regiunea Emilia-Romagna din Italia. Mai avem ascultători acolo în Emilia-Romagna, în Ravenna. Dacă da, un salut primiți și o melodie care să vă amintească de toate.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Fetițele mele de la Ana Barbu, această melodie, bă, iată și de Ana Barbu ne-am amintit astăzi și cum ne putem aminti mai bine și mai frumos decât ascultându-i muzica lăsată în urmă. Între timp, la 13:39 de minute, ne salută Anastasia Bolat. Bună ziua, Radio Noroc! Vrem astăzi să transmitem felicitări cu multă dragoste pentru cea mai importantă ființă din viața noastră, mămica, bunica Maria Bolat. Scumpa noastră, puține sunt cuvintele ce ar exprima tot ce simțim în această zi de sărbătoare. Ești cea care menține focul aprins în căminul familiei noastre, cea care ne adună și ne sfătuie atunci când avem nevoie. Te iubim, te apreciem, te respectăm și îți dorim în primul rând sănătate, căci este cea mai importantă, la mulți ani cu sănătate. Semnează soțul Vasile, cele două fiice și nepoțelele. La mulți, mulți ani, doamnă Maria, și să știți că melodia următoare este în mod special pentru dumneavoastră difuzată astăzi. Lacrimă de mamă de la Anișoara Puică.

Aura și Georgeta Voinovan, colega mea, cam atât legat de căutat printre doruri în ceea ce vă privește. Mâine o luăm de la capăt cu dedicațiile la pachet, la amiază. Și tot mâine în Casa Mare suntem, să știți, așteptați începând cu ora 10. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Același drum ascultăm împreună de la Costi Burlacu și Corina Țepeș.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
6: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
8: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
9: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
8: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
9: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
8: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. În discursul privind starea Uniunii, susținut la Strasburg, oficial a anunțat că Bruxelles va prezenta în curând foi de parcurs pentru statele candidate aflate în cea mai avansată etapă a integrării. Von der Leyen a subliniat însă că aderarea va continua să se bazeze pe merite, iar respectarea valorilor europene rămâne o condiție obligatorie. Republica Moldova și Ucraina au deschis negocierile de aderare în iunie 2024. În vara acestui an au fost deschise clusterele, valori fundamentale și relații externe, primele două capitole majore ale procesului de negociere. Judecătoria Chișinău a suspendat autorizația pentru construcția unei clădiri cu 9 etaje pe strada Visarion Belinski din sectorul Buiucani. Decizia a fost luată la solicitarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, după sesizări depuse de locuitori și poliție privind posibile nereguli. Proiectul prevede spații comerciale și locative, sediul Centrului Național de Medicină Sportivă și o parcare subterană. Lucrările rămân suspendate până la clarificarea suprapunerii terenului cu proprietățile învecinate și obținerea acordului Agenției Proprietății Publice. Terenul aparține statului și a fost inclus în 2014 într-un parteneriat public-privat. Compania responsabilă de proiect poate contesta măsura în condițiile prevăzute de lege. Ancheta internă a Ministerului Justiției în cazul crimei de la Măgdăcești a fost suspendată după ce Procuratura Generală a inițiat o investigație penală. Ministrul Vladislav Kojuhari afirmă că măsura urmărește evitarea suprapunerii verificărilor și că toate persoanele responsabile vor fi identificate. Pe 31 august, o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de soțul său, care ulterior s-ar fi sinucis. Bărbatul avea interdicția de a se apropia de victimă și se afla sub monitorizare electronică. Ancheta urmează să stabilească de ce autoritățile nu au fost alertate și dacă dispozitivul a funcționat. După tragedie, conducerea Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizează că Europa se încălzește de două ori mai rapid decât media globală. În discursul privind starea Uniunii, ea a declarat că vara acestui an a adus secetă severă, incendii și niveluri foarte scăzute pe fluvii precum Dunărea și Rinul. Potrivit estimărilor prezentate, valurile de căldură ar fi provocat aproximativ 35.000 de decese suplimentare, iar incendiile au afectat circa 660.000 de hectare. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru gestionarea caniculei și a resurselor de apă, precum și extinderea flotei europene de aeronave pentru stingerea incendiilor. Uniunea Europeană va iniția discuții cu marele companii din domeniul inteligenței artificiale privind dezvoltarea în siguranță a modelelor avansate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, care susține o încetinire coordonată a progresului tehnologic atunci când există riscuri majore. Inițiativa este sprijinită de unii lideri ai industriei, dar contestată de alte companii, care consideră că siguranța poate fi asigurată fără limitarea inovației. Bruxelles afirmă că legislația europeană privind inteligența artificială oferă deja un cadru pentru transparență, verificarea modelelor și reducerea riscurilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării, 27 de grade în sud, în centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

0: sănătate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani, batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: citate.
1: Gili Culrei, fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 15.
0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde direct de rezultatele obținute în reformarea justiției și combaterea corupției. Mesajul a fost transmis de mai mulți ambasadori europeni la un forum organizat la Chișinău. Șefa delegației Uniunii Europene, Ivona Piorco, a salutat consolidarea instituțiilor judiciare și creșterea numărului de investigații și condamnări. Ea a atras însă atenția asupra deficitului de personal și volumului mare de muncă din instanțe. Diplomații au subliniat că evaluarea judecătorilor și procurorilor trebuie să continue fără a afecta funcționarea sistemului, iar rezultatele reformelor trebuie să consolideze încrederea cetățenilor în justiție. Noi restricții pentru persoanele care au deținut funcții publice importante au intrat în vigoare în Republica Moldova timp de 18 luni după încetarea mandatului sau a raporturilor de serviciu. Acestea nu se vor putea angaja în instituții ori companii pe care le-au supravegheat sau controlat anterior. Măsura urmărește prevenirea conflictelor de interese și folosirea funcției publice pentru obținerea unor avantaje ulterioare. Încălcarea restricțiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 20.000 de lei. În anumite situații, persoanele vizate riscă și interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de până la 3 ani. Lucrările de modernizare a sistemelor de termoficare din aproape 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți au fost declarate de utilitate publică și de interes național. Investițiile sunt estimate la peste 340 de milioane de euro și beneficiază de finanțare externă. Proiectele prevăd instalarea punctelor termice individuale, modernizarea rețelelor din interiorul clădirilor și reducerea pierderilor de energie. Noul statut va permite accesul echipelor în spațiile necesare fără acordul prealabil al tuturor coproprietarilor. Locatarii vor trebui însă informați înainte intervențiilor, iar eventualele prejudicii produse în timpul lucrărilor vor fi compensate integral. Averea președintelui american Donald Trump a crescut cu aproximativ 2,7 miliarde de dolari după victoria sa în alegerile din 2024, ajungând la 7,3 miliarde potrivit estimărilor revistei Forbes. Creșterea ar proveni în principal din afaceri cu criptomonede, compania care controlează platforma Truth Social și proiecte imobiliare internaționalizațiilor pentru integritate respicat în administrarea curentă a companiilor sale. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite își extinde activitățile de colectare a informațiilor despre China, inclusiv asupra unor companii private. Directorul adjunct al CIA, Michael Ellis, a declarat că firmele chineze din domenii strategice, precum inteligența artificială, semiconductorii și biotehnologia, reprezintă ținte legitime pentru spionaj. Oficialul susține că măsura este justificată de concurența economică și de riscurile militare atribuite Beijingului. Autoritățile chineze au condamnat declarațiile și au cerut Washingtonului să oprească asemenea operațiuni, avertizând că vor adopta măsuri de răspuns. Cele două puteri se acuză reciproc de mai mulți ani de activități de spionaj economic și cibernetic.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării, 27 de grade în sud, în centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Mesaj de interes public.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Mesaj de interes public.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bună regăsire! Astăzi aflăm mai multe despre cum gestionăm anxietatea. Este vorba chiar de patru tehnici care ne ajută să ne calmăm rapid. Prima dintre ele se referă la respirație. Când suntem anxioși, respirația corectă este prima ancoră. Încercăm să încetinim ritmul, inspirăm ușor pe nas și expirăm lent, fără să forțăm. Putem încerca 4 secunde să inspirăm și 4-6 secunde să expirăm, timp de câteva minute. Respirația lentă poate reduce ritmul cardiac și calma sistemul nervos. Practic, ne ajută să ieșim din starea de alertă. Nu credem automat fiecare gând. Iată a doua tehnică. Atunci când suntem anxioși, mintea tinde să se ducă repede la cel mai rău scenariu. O să se întâmple ceva rău. Nu o să mă descurc. Toată lumea mă judecă. Atunci când apare un astfel de gând, să ne întrebăm: știu sigur că este adevărat sau este doar o teamă? Ce dovezi am? Ar putea exista și o altă explicație? Nu trebuie să eliminăm gândul. Încercăm doar să-l privim cât mai realist. O a treia tehnică este să ne aducem atenția în prezent. Când suntem anxioși, mintea începe să construiască tot felul de scenarii. Încercăm regula 3-3-3. Privim în jur și numim 3 lucruri pe care le vedem, 3 sunete pe care le auzim și 3 lucruri pe care le putem simți sau atinge. Acest exercițiu ne poate muta atenția pe ce se întâmplă în prezent. Și bineînțeles, dacă situația ne permite, ne ridicăm și mergem câteva minute. Facem câteva genuflexiuni sau sărituri sau alegem o formă de mișcare cu care ne simțim confortabil. Activitatea fizică poate ajuta la reducerea simptomelor de anxietate, iar efectele sunt și mai importante atunci când mișcarea devine un obicei. Dacă anxietatea apare des, este greu de controlat și începe să ne afecteze somnul, munca, relațiile sau lucrurile pe care înainte le făceam fără probleme, este momentul să discutăm cu un specialist. Psihoterapia și atunci când este nevoie medicația pot reduce semnificativ simptomele și ne pot ajuta să ne recăpătăm controlul. Anxietatea este influențată și de felul în care avem grijă de corpul nostru zi de zi. Mișcarea regulată, somnul suficient, timpul petrecut cu oamenii apropiați și exercițiile de relaxare ne pot ajuta la reducerea simptomelor. Și apropo, să fim atenți la cofeină și la alcool. La unele persoane, acestea pot accentua starea de neliniște, palpitațiile sau problemele cu somnul. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uităm niciodată. Sănătatea rămâne esența fericirii. Pe curând!

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-ntoiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Republica Moldova ar urma să beneficieze de măsurile prevăzute de Scutul European pentru Democrație. Parlamentul European a adoptat un raport care recomandă extinderea sprijinului pentru statele candidate în fața dezinformării, ingerințelor externe și amenințărilor hibride. Printre propuneri se numără protejarea proceselor electorale și a infrastructurii critice, combaterea conținuturilor false generate cu inteligența artificială și susținerea presei independente. Eurodeputații cer și crearea unui centru european pentru reziliență democratică cu buget și atribuții clare. Documentul reprezintă deocamdată poziția Parlamentului European, iar unele măsuri vor necesita propuneri legislative și aprobarea celorlalte instituții comunitare. Scumpirea carburanților ar putea afecta nivelul de trai al majorității populației Republicii Moldova, avertizează expertul economic Veceslav Ioniță. Potrivit estimării sale, aproape 80% dintre cetățeni riscă să resimte efectele creșterii prețurilor, inclusiv prin majorarea costurilor la alimente, transport și servicii. Pentru 16 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri maxime de 33 de lei și 35 de bani pentru benzina standard și 35 de lei și 15 bani pentru motorină. Expertul explică evoluția prin reducerea ofertei mondiale și tensiunile din Orientul Mijlociu. Deocamdată nu există estimări clare privind durata scumpirilor. Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 11,7% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea mărfurilor livrate peste hotare se apropia de 2 miliarde de euro. Produsele autohtone au reprezentat aproape 80% din total, iar exporturile acestora au avansat cu peste 15%. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere cu o pondere de 65%. România conduce clasamentul destinațiilor, fiind urmată de Turcia și Italia. Importurile au crescut cu 7,1% și au depășit 5,8 miliarde de euro. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat autoritățile de la Chișinău pentru opoziția față de deschiderea unor secții de votare în regiunea transnistreană. Acestea ar urma să fie organizate pentru alegerile parlamentare din Rusia, programate în perioada 18-20 septembrie. Moscova susține că restricțiile afectează dreptul la vot al cetățenilor ruși din regiune. Ministerul Moldovean de Externe afirmă însă că organizarea scrutinelor străine pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale. Chișinăul a transmis o notă de protest ce avertizează că deschiderea secțiilor fără acordul său ar încălca suveranitatea țării. 5 persoane au fost puse sub acuzare în Statele Unite pentru presupusa implicare într-o rețea coordonată de serviciile ruse de informații. Procurorii susțin că grupul ar fi recrutat executanți pentru asasinate și acte de sabotaj în Statele Unite și Europa. Printre ținte s-ar fi aflat opozanții Kremlinului din Washington și Lituania. Potrivit anchetatorilor, celor recrutați li s-ar fi oferit până la $40,000. Însă atacurile nu au fost comise. Inculpații cetățeni ruși, cubanezi și venezueleni se află în afara Statelor Unite. Kremlinul respinge acuzațiile și afirmă că Washingtonul nu a prezentat dovezi credibile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării, 27 de grade în sud, în centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
8: O să mă mint să mă duc înapoi.

0: cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! În această ediție vreau să vă amintesc de un roman răsplătit cu premiul Nobel pentru literatură. Strada Mare se numește, de Sinclair Lewis. Strada Mare surprinde povestea unei tinere educate, absolventă de colegiu și cu studii universitare, mai apoi bibliotecară. Una din acele cărți clasice de excepție, care prezintă destinul unei femei inteligente în contextul unui început de secol 20, marcat de lupta femeilor pentru dreptul de vot și, în general, de primele încercări de emancipare feminină. Carol Milford, protagonista, devine astfel un simbol al generației sale prin inteligență.

prin curajul de a-și exprima liber opiniile, prin originalitate și creativitate, prin idealismul și spiritul ei rebel. Provocările lui Carol încep odată cu căsătoria și mutarea într-un orășel de provincie. Aici, ea este șocată de aspectul inestetic al orașului, de conservatorismul locuitorilor și de diferențele sociale, pătura bogaților și a intelectualilor pe de o parte și fermierii, servitoarele, angajații pe de altă parte. Dorința ei de a modifica arhitectura orașului și de a îmbunătăți viața oamenilor se lovesc de un zid al indiferenței și al prejudecăților. Nou venita nu este văzută cu ochi buni de nimeni din oraș, iar susținerea din partea soțului ei este adesea mult prea fragilă. Nici măcar în abordarea unor teme de actualitate, precum izbucnirea primului război mondial, revoluția bolșevică ori prohibiția, Carol nu își găsește un partener de discuție pe măsură. Dar să știți că descoperim și alte personaje interesante în cartea lui Sinclair Lewis, Strada Mare, roman răsplătit cu premiul Nobel pentru literatură. Acestea fiind spuse, lecturi plăcute vă mai doresc. Pe curând!

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

sragi doi ochișori, are două sărbători, da, da. Două sărbători odată.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
1: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva Mol Telecom!
1: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la știri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. În discursul privind starea Uniunii, susținut la Strasburg, oficial a anunțat că Bruselul va prezenta în curând foi de parcurs pentru statele candidate aflate în cea mai avansată etapă a integrării. Von der Leyen a subliniat însă că aderarea va continua să se bazeze pe merite, iar respectarea valorilor europene rămâne o condiție obligatorie. Republica Moldova și Ucraina au deschis negocierile de aderare în iunie 2024. În vara acestui an au fost deschise clusterele, valori fundamentale și relații externe, primele două capitole majore ale procesului de negociere. Judecătoria Chișinău a suspendat autorizația pentru construcția unei clădiri cu 9 etaje pe strada Visarion Belinski din sectorul Buiucani. Decizia a fost luată la solicitarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, după sesizări depuse de locuitori și poliție privind posibile nereguli. Proiectul prevede spații comerciale și locative, sediul Centrului Național de Medicină Sportivă și o parcare subterană. Lucrările rămân suspendate până la clarificarea suprapunerii terenului cu proprietățile învecinate și obținerea acordului Agenției Proprietății Publice. Terenul aparține statului și a fost inclus în 2014 într-un parteneriat public-privat. Compania responsabilă de proiect poate contesta măsura în condițiile prevăzute de lege. Ancheta internă a Ministerului Justiției în cazul crimei de la Măgdăcești a fost suspendată după ce Procuratura Generală a inițiat o investigație penală. Ministrul Vladislav Kojuhari afirmă că măsura urmărește evitarea suprapunerii verificărilor și că toate persoanele responsabile vor fi identificate. Pe 31 august, o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de soțul său, care ulterior s-ar fi sinucis. Bărbatul avea interdicția de a se apropia de victimă și se afla sub monitorizare electronică. Ancheta urmează să stabilească de ce autoritățile nu au fost alertate și dacă dispozitivul a funcționat. După tragedie, conducerea Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizează că Europa se încălzește de două ori mai rapid decât media globală. În discursul privind starea Uniunii, ea a declarat că vara acestui an a adus secetă severă, incendii și niveluri foarte scăzute pe fluvii precum Dunărea și Rinul. Potrivit estimărilor prezentate, valurile de căldură ar fi provocat aproximativ 35.000 de decese suplimentare, iar incendiile au afectat circa 660.000 de hectare. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru gestionarea caniculei și a resurselor de apă, precum și extinderea flotei europene de aeronave pentru stingerea incendiilor. Uniunea Europeană va iniția discuții cu marele companii din domeniul inteligenței artificiale privind dezvoltarea în siguranță a modelelor avansate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, care susține o încetinire coordonată a progresului tehnologic atunci când există riscuri majore. Inițiativa este sprijinită de unii lideri ai industriei, dar contestată de alte companii, care consideră că siguranța poate fi asigurată fără limitarea inovației. Bruselul afirmă că legislația europeană privind inteligența artificială oferă deja un cadru pentru transparență, verificarea modelelor și reducerea riscurilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării, 27 de grade în sud, în centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: publicitate.
1: Ești antreprenor? La Micro-Împrumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Afaceri, timpul este esențial. Cu Maiv Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maiv Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: De ce faci zgomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt secretele unui pavaj bine întreținut în grădină. Este important să efectueze acțiuni regulate de întreținere pentru a preveni deteriorarea pe termen lung a pavajului. Curăță periodic pavajul pentru a evita acumularea de murdărie, frunze sau alte resturi care pot cauza deteriorarea sau alunecarea.

Verifică și repară orice fisuri sau daune pentru a preveni extinderea lor în timp. De asemenea, reînnoiește sigilantul pavajului dacă este necesar pentru a menține aspectul și protecția acestuia. Fiecare sezon aduce cu sine provocări specifice pentru pavaj. În timpul iernii, este important să protejezi pavajul de îngheț și de zăpezire. Aplică un produs special cum ar fi un antiderapant sau un produs pentru dezghețare, pentru a preveni formarea gheții și pentru a facilita îndepărtarea zăpezii. Rosturile dintre plăcile de pavaj sunt de obicei mai vulnerabile la deteriorare. Verifică-le regulat în fiecare sezon și dacă este necesar, repară-le sau înlocuiește-le. Pentru a preveni infiltrarea apei și formarea gheții, este recomandat să aplici un sigilant. În cazul în care pavajul prezintă semne de deteriorare, cum ar fi crăpături sau desprinderi, este important să se efectueze reparații imediate pentru a împiedica agravarea problemei. Aceasta poate include înlocuirea pavelelor deteriorate. Ignorarea sau amânarea reparațiilor poate duce la deteriorarea extinsă a pavajului și la costuri mai mari de remediere. E important să eviți plasarea obiectelor grele sau a vehiculelor de mare tonaj pe pavaj, deoarece acestea îi pot cauza deteriorarea în timp. Un sistem de drenaj eficient este esențial pentru a preveni acumularea apei sub pavaj. Monitorizează cu regularitate acest sistem și curăță eventualele blocări sau depuneri care pot afecta drenajul corect al apei de la suprafața pavajului. În acest fel se reduce riscul de degradare a pavajului cauzat de apă stagnantă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Domnișoarele Numador.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
2: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: citate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales când la Kaufland ai banane la 25 lei 50 kg, ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai lămâi plasă de 500 grame la 22 lei 50. Kaufland, ieftin și bun!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Republica Moldova trebuie să transforme reformele asumate în rezultate vizibile pentru a avansa spre aderarea la Uniunea Europeană, afirmă experții de la Chișinău. Mesajul vine după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat viitoare foi de parcurs pentru statele candidate cu cele mai mari progrese. Detaliile documentelor nu sunt încă stabilite, dar acestea ar putea include un calendar mai clar al procesului de integrare. Analiștii recomandă autorităților să accelereze reformele, să consolideze instituțiile și să participe activ la noile inițiative europene privind securitatea și economia. Decizia finală privind aderarea va aparține însă celor 27 de state membre ale Uniunii. Aproape 80 de observatori Promolex vor monitoriza alegerile regionale din Găgăuzia programate pentru 15 noiembrie. În aceeași zi vor fi aleși deputații Adunării Populare și Bașcanul Autonomiei. Pentru prima dată, organizația va urmări întregul proces electoral de la înregistrarea candidaților și campanie până la numărarea voturilor și perioada de după scrutin. Trei observatori vor activa pe termen lung în raioanele Comrat, Cioderlunga și Vulcănești, iar în ziua alegerilor vor fi mobilizate 76 de persoane. Prioritățile misiunii includ monitorizarea finanțării campaniei, utilizării resurselor administrative, implicării unor terți și eventualelor tentative de influențare ilegală a alegătorilor. Guvernul de la Chișinău a aprobat pentru ratificare acordul cu România privind construcția noului pod rutier peste Prut la Ungheni. Bucureștiul va finanța podul și infrastructura aferentă, estimate la aproximativ 56 de milioane de euro. Proiectul include și peste 5 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, investiție evaluată la circa 70 de milioane de euro și finanțată tot de România. Chișinăul va aloca aproximativ 5 milioane de euro pentru legătura cu drumul național R16. Lucrările sunt planificate să fie încheiate până la sfârșitul anului 2030. La frontieră va fi amenajat și un sistem comun de control pentru fluidizarea traficului. 5 persoane au murit, iar alte 7 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un microbus de pasageri în regiunea Dnipropetrovsk, anunță autoritățile ucrainene. Vehiculul circula pe ruta Pokrov, Nicopol, Dnipro și a fost atacat pe un drum din raionul Nicopol. Printre victime se numără 4 bărbați și o femeie. Procurorii ucrainene au deschis o anchetă pentru presupusa încălcare a legilor războiului. În aceeași dimineață, o altă dronă a lovit un tren de pasageri în regiunea Nicolaev. Cele 168 de persoane aflate la bord au fost evacuate fără a fi raportate victime. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, afirmă că ar organiza alegeri chiar mâine dacă scrutinul ar putea fi desfășurat în condiții sigure și democratice. Potrivit liderului de la Kiev, votul rămâne însă imposibil atâta timp cât continuă războiul, iar legea marțială este în vigoare. Printre dificultăți se numără participarea militarilor de pe front, a milioanelor de refugiați și persoane strămutate, precum și a cetățenilor din teritoriile ocupate de Rusia. Zelenski avertizează și asupra riscului atacurilor în ziua votului. Legislația ucraineană interzice organizarea alegerilor pe durata legii marțiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitală vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării, 27 de grade în sud, în centru și în capitală se anunță 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: departe. De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
1: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

solar cu stela botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Dor din Dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să te cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Ancheta internă a Ministerului Justiției în cazul crimei de la Măgdecești a fost suspendată după ce Procuratura Generală a inițiat o investigație penală. Ministrul Vladislav Kojuhari afirmă că măsura urmărește evitarea suprapunerii verificărilor și că toate persoanele responsabile vor fi identificate. Pe 31 august, o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de soțul său, care ulterior s-ar fi sinucis. Bărbatul avea interdicția de a se apropia de victimă și se afla sub monitorizare electronică. Ancheta urmează să stabilească de ce autoritățile nu au fost alertate și dacă dispozitivul a funcționat. După tragedie, conducerea Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia. Noi restricții pentru persoanele care au deținut funcții publice importante au intrat în vigoare în Republica Moldova timp de 18 luni după încetarea mandatului sau a raporturilor de serviciu. Acestea nu se vor putea angaja în instituții ori companii pe care le-au supravegheat sau controlat anterior. Măsura urmărește prevenirea conflictelor de interese și folosirea funcției publice pentru obținerea unor avantaje ulterioare. Încălcarea restricțiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 20.000 de lei. În anumite situații, persoanele vizate riscă și interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de până la 3 ani. Scumpirea carburanților ar putea afecta nivelul de trai al majorității populației Republicii Moldova, avertizează expertul economic Veceslav Ioniță. Potrivit estimării sale, aproape 80% dintre cetățeni riscă să resimte efectele creșterii prețurilor, inclusiv prin majorarea costurilor la alimente, transport și servicii. Pentru 16 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri maxime de 33 de lei și 35 de bani pentru benzina standard și 35 de lei și 15 bani pentru motorină. Expertul explică evoluția prin reducerea ofertei mondiale și tensiunile din Orientul Mijlociu. Deocamdată nu există estimări clare privind durata scumpirilor. Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 11,7% în primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea mărfurilor livrate peste hotare se apropia de 2 miliarde de euro. Produsele autohtone au reprezentat aproape 80% din total, iar exporturile acestora au avansat cu peste 15%. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere cu o pondere de 65%. România conduce clasamentul destinațiilor, fiind urmată de Turcia și Italia. Importurile au crescut cu 7,1% și au depășit 5,8 miliarde de euro. Averea președintelui american Donald Trump a crescut cu aproximativ 2,7 miliarde de dolari după victoria sa în alegerile din 2024, ajungând la 7,3 miliarde potrivit estimărilor revistei Forbes. Creșterea ar proveni în principal din afaceri cu criptomonede, compania care controlează platforma Truth Social și proiecte imobiliare internaționale. Situația a provocat critici din partea opoziției și a organizațiilor pentru integritate, care invocă posibile conflicte de interese între funcția prezidențială și afacerea cererile familiei Trump. Casa Albă respinge acuzațiile și susține că președintele nu este implicat în administrarea curentă a companiilor sale. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite își extinde activitățile de colectare a informațiilor despre China, inclusiv asupra unor companii private. Directorul adjunct al CIA, Michael Ellis, a declarat că firmele chineze din domenii strategice, precum inteligența artificială, semiconductorii și biotehnologia, reprezintă ținte legitime pentru spionaj. Oficialul susține că măsura este justificată de concurența economică și de riscurile militare atribuite Beijingului. Autoritățile chineze au condamnat declarațiile și au cerut Washingtonului să oprească asemenea operațiuni, avertizând că vor adopta măsuri de răspuns. Cele două puteri se acuză reciproc de mai mulți ani de activități de spionaj economic și cibernetic.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării, 27 de grade în sud, în centru și în capitale se anunță 25 de grade Celsius.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din ofi

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Republica Moldova trebuie să transforme reformele asumate în rezultate vizibile pentru a avansa spre aderarea la Uniunea Europeană, afirmă experții de la Chișinău. Mesajul vine după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat viitoare foi de parcurs pentru statele candidate cu cele mai mari progrese. Detaliile documentelor nu sunt încă stabilite, dar acestea ar putea include un calendar mai clar al procesului de integrare. Analiștii recomandă autorităților să accelereze reformele, să consolideze instituțiile și să participe activ la noile inițiative europene privind securitatea și economia. Decizia finală privind aderarea va aparține însă celor 27 de state membre ale Uniunii. Aproape 80 de observatori Promolex vor monitoriza alegerile regionale din Găgăuzia programate pentru 15 noiembrie. În aceeași zi vor fi aleși deputații Adunării Populare și Bașcanul Autonomiei. Pentru prima dată, organizația va urmări întregul proces electoral de la înregistrarea candidaților și campanie până la numărarea voturilor și perioada de după scrutin. Trei observatori vor activa pe termen lung în raioanele Comrat, Ciadărlunga și Vulcănești. Iar în ziua alegerilor vor fi mobilizate 76 de persoane. Prioritățile misiunii includ monitorizarea finanțării campaniei, utilizării resurselor administrative, implicării unor terți și eventualelor tentative de influențare ilegală a alegătorilor. Guvernul de la Chișinău a aprobat pentru ratificare acordul cu România privind construcția noului pod rutier peste Prut la Ungheni. Bucureștiul va finanța podul și infrastructura aferentă, estimate la aproximativ 56 de milioane de euro. Proiectul include și peste 5 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, investiție evaluată la circa 70 de milioane de euro și finanțată tot de România. Chișinăul va aloca aproximativ 5 milioane de euro pentru legătura cu drumul național R16. Lucrările sunt planificate să fie încheiate până la sfârșitul anului 2030. La frontieră va fi amenajat și un sistem comun de control pentru fluidizarea traficului. 5 persoane au murit, iar alte 7 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un microbus de pasageri în regiunea Dnipropetrovsk, anunță autoritățile ucrainene. Vehiculul circula pe ruta Pokrov-Nicopol-Dnipro și a fost atacat pe un drum din raionul Nicopol. Printre victime se numără 4 bărbați și o femeie. Procurorii ucrainene au deschis o anchetă pentru presupusa încălcare a legilor războiului. În aceeași dimineață, o altă dronă a lovit un tren de pasageri în regiunea Nicolaev. Cele 168 de persoane aflate la bord au fost evacuate fără a fi raportate victime. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, afirmă că ar organiza alegeri chiar mâine dacă scrutinul ar putea fi desfășurat în condiții sigure și democratice. Potrivit liderului de la Kiev, votul rămâne însă imposibil atâta timp cât continuă războiul, iar legea marțială este în vigoare. Printre dificultăți se numără participarea militarilor de pe front, a milioanelor de refugiați și persoane strămutate, precum și a cetățenilor din teritoriile ocupate de Rusia. Zelensky avertizează și asupra riscului atacurilor în ziua votului. Legislația ucraineană interzice organizarea alegerilor pe durata legii marțiale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 14 grade în sud, în centru și în capitale vor fi 12 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării, 27 de grade în sud, în centru și în capitale se anunță 25 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Ascultă Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

3. Sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc. La Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

alerga după noroc. Găsește-l în Bâlți pe 107.2 FM. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Dașcă si cumva, cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi din privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de

toate nopțea oară sunt mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nicio clipă,

cântare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

altui rece. Rar cine-l mai poate trece, trutui tulbure.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte.

să-ți teie. Dumnezeu mereu să-ți deie, nu putere, ci durere. Baciule, nu blestema, cel de sus te-a judecat.

blestema. Dumnezeu te-a judecat. Baciul sta și asculta și spre codru lua jelea să șopotolească, lui să se mai jăluiască. Ciobănașul amar plângea, luna din cer blestema.